0: قطع رو میدارانی؟
1: گفته او را با تکیه کنندن پایش به دو کف دست او به زمین فراورد. بعد دو روز ملاقات تنها به تنها، به دهگویی، اثار محبت دلدادگان در چهار مغز دیگر تکرار یافت. رضا محبوبه
0: کرتت رو میدارانی؟
1: گفته او را با تکیه کنندن پایش به دو کف دست او به زمین فراورد. بعد دو روز ملاقات تنها به تنها، به دهگویی، اثار محبت

0: حاسم دست در دست به وی حمله کرد. او چنان دشنامهای قبیحی به زبان راند که با مقال خلق پادشاه را از اسب پیاده می کند. ریزو را به زدنی با دست جرأت نکرد، اما یک دو مشت به سرش فراورد. ریزو دم نزد، مقابلیت نکرد. خاموشانه و سرخم از باغ برآمده رفت. وی به بالای تلی شونگ که باغی واسعه در پایه آن واقع بود برآمده ساعتی نشست. آزرده خاطر و غمگین بود. قاسم البته به مادر گلعذار خبر خواهد کشید. بعد از آن واسعه هم از سفر برگشته از واقع آگاه خواهد شد. ریزا این را فکر میکرد و از خجالت اعضای بدنش را عرقی سرد زیر میکرد. چون از خودش رنجیدنی واسه و نورگل را با وای لعنت خواندنی آنها را به پیش نظرش می آورد، نفس در گلویش می پیچید. آخر از روی عقیده و اخلاق مردم، عشق ورزیدن، چشم علا کردن به دختر کسی که تو را به درگاهش گرفته همچون پسر خودش تربیه می کند، ناکسی و کورنمکی حساب می آبد. به خانه گلیزارینا برگشتن را ریزا تماما ناممکن دانسته به خیالش هم نمی آورد. اما خیالی که دل او را از همه دردناکتر می خراشید این بود که از باعث او گلعذار را در خانه کاهش خواهند کرد. وی با تنی گران و سری تفسان برخواسته آهسته آهسته قدم پرتفته روان شد. با کجا می رود خودش هم نمی دانست. قاسم خودی همان بیگاه واقعی تگی چارمغز را با مخابات و کنایه های تلخ به انارگل نقل کرد. دختره دست و پنهانی عاشق و معشوقی کین غالبازی کرده گشت از که؟ تنه زد مردک. یا بلکه خودت به کین غالبازی او رخصت داده باشی؟ آن ادیری شوم را داماد میگیری مگر؟ این گفتگو در ایوان میگذشت. گلعذار در درون خانه گیریان نشسته بود. سخنان یمکش را میشنید. خود را مثل کسی که به سرش یک ستیل آبی خنک ریخته باشند حس میکرد. انارگل به دلش از گلعذار خفه شد. اما به هر حال دخترش برایش عزیزتر از آن بود که وی را در پیش امک بی‌تمیزش کاهش کند یا خجالت دهد. با تو گپ یافت شد، خرسند شو، گفته انارگل دم قاسم را گرداند. با بام برآمده کرنای مان جار زن. چی شد است آخر؟ اینها حالا بچه‌اند، احتمال شوخی و بازی کرده باشند. تو در او عیب گرفتی، شرم نمیداری که در شأن برادرزادت همین خیل گپ های بی‌مزه میزنی؟ من دخترم را از تو بهتر میشناسم. وای از آن دخترانه نیست که تو گمان کرده ای. کار عیب چی ناعیب چی خودش نغز میداند. من خودم با وای گپ میزنم. تو به این کار قطع نشو، نه خدا که پیش قاشق شدن به تو نمیزیبد. انارگل با پرسش شوهرش جواب داد و بازیلوه کرد که من پیشتر هم پی برده بودم که ریزو با دخترمون معقول است. گلیزو رو روبینت سرخ و سفید میشد، دست و پا گم میکرد. آخر دختر قدرس با ریزا بر این جوانی به نظر نمایان در یک حولی باشند، هر روز با هم وخورند، عاقبتش چی میشد؟ من نمیدونستم که چیکار کنم. راستش را گویم من از رفتن ریزا خفه نشدم، هرچند که وای بچه کارکن با غیرت دستیار خوب بود. هر طوری که باشد نبودنش بهتر است، دهانی مردم را بسته نمی شود، آنها گپ میکنند. واسه به اندیشه رفت و دم نزد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонаи 25 дирам, 1 евро 10 сомонаи 71 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1000 сумии узбекӣ 78.3 дирам, 1 кронаи Швеция 95.9 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам ва 1 лири туркӣ 19.1 дирам арзиш дорад. کسی پولهایش را گم کرد، بسیار چی را گم کرد. کسی دوستی حقیقی را گم کرد، تلفاتی بیشتر داشت. اما کسی ایمان و باوری را گم کرد، همه چی را گم کرده است. این سخنی ایلیانورا روزولت است و بیانگر آن است که در دنیا از پول دیده ارزش‌های گران‌تر و قابل توجه هستند. شما در این باره چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت. همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه امکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544 هومو. از ارزو دو عمل.
2: دیدید فاصله عمر انسان چقدر کوتاه است. از صبح بخیر شنوندای عزیز دیروزه تا صبح بخیر شنوندای عزیز چند ثانیه گویا که گذشت. واقعاً خدا کنه که به منفیت باشد و بر عوض نرفته باشد. صبح بخیر شنوندای عزیز. سبحان جلیلوف هستم و شما رو به شنیدن شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلیس دعوت میکنم. ما رو آنلاین میتونید در تلگرام هم گوش کنید. رقم تلگرام 88400107 است. البته در سامانه آسیا پلیس نقطه نیوز امکانی شنیدنی آنلاینی هست. همچنین ما رو در موج 107 در دوشنبه و بختر و موج 104 و 4 FM در شهر خوجند میتونید که گوش کنید. برای همتون روزی خوب، دبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو ارزو دارم. ما وعده نمیدیم که اکنون با شنیدن این برنامه شما مثل اون که در گراسکوپ و در تالنما و صاحب پول بسیار میشید، ولی وعده میدیم که روحتون بولیده میشد، وقتتون خوش میشد، در جریان اطلاع خواهید بود، صوت های دوست داشته تون رو خواهید شنید، اندیشه های دیگران رو میشنوید و شما هم امکان دارید که اندیشه های خود رو بیان کنید و کم و کم باشد برای پیشرفت جامعه، برای بهتر شدن روز یک کسی دیگری کمک کنید.

خب بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که امروز رو 4 سپتامبر رو بهتر از روزهای دیگر کنیم. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شیاری برای روزی بهتر و در شریکی با بانک هومو پیشنهاد میشود.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: خب شما برنامه امکان رو میشنوید و من میخوام که کتو اکک در مورد محتوی برنامه براتون معلومات بدیم و بعدتر شما با خلاصه بید که گوش کنید یا نکنید. خب این اکنون فکر میکنم که اختیار شما است و امروز شنونده ما شنونده بسیار فعال است، شنونده است که واقعا هم میدونید یعنی یک انتخابی بسیار وسیع دارد، انتخابی بسیار وسیع دارد. میتواند که از میانی 45 رادیو نمونه بهترینی برنامه رو گوش کند و فکر میکنم که چیزی برای خودش درکار و ضرور از اونجا بگیرد. خب اما حالا خواهم گفت که چی بخش ما رو انتظار است. ما البته از لذت فیزا شروع میکنیم، در مورد غذا و در مورد آشخانه و در مورد خوراک و این چیزا صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب است. در کافی بریک ما همیشه در ساعت 3 برنامه در مورد موضوع کار و با کارخانه وابسته و با کارمندان وابسته صحبت میکنیم. خب در بخش صحبت مردانه همیشه موضوع ما از شماره اون موضوع است که اولتر از همه برای مردها پسند است یا برعکس، موضوعی است که شاید زنها با اون محتوا با اون موضوع اونقدر باور ندارن و اونقدر راضی نیستن، ولی به صورت یک بخش برای هر دو جانی بسیار جالب است. در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم و من همیشه فکر میکنم که میان شنونده های رادیو مردمی با سواد خیلی زیاد است، برای اینکه رادیو خود است یک خصوصیت بسیار عجیب دارد. یعنی انسان ها رو وادار میکند که مثلا با شنیدن صدا همون تصویر ها رو خودشون پیش رو بیارند. مثلا من وقتی میگم که باغ سیب، من فکر میکنم که شنونده رادیو شنونده که فانتزی بوی دارد، دانش خوب دارد. برای چی؟ برای اینکه در تلویزیون باغ سیب نشون میدن و شما میبینید، میبینید که باغ سیب است، تمام. اون باغ سیب برای همه یک خیل است، هم خیل است. اما در رادیو وقتی که راوی میگد باغ سیب، باغ سیب شما دیگر است، از اون او برادر دیگر است، باغ سیب اینه مادر عزیز دیگر است، باغ سیب همه هر خیل است. یعنی در تصویر ما همون چیز با یک شکل زیبا میاد، با یک شکلی که خودمون میخواهیم، با یک شکلی که در ذهن ما شیشت است همون چیز، با یک شکلی که نمیدونم همون باغ میاد که شاید در کودکیتون از درختونیان میوه دزدیدید، نه؟ یا برعکس در کناریان باغ بزرگ شدید. از این رو من همیشه فکر میکنم که یعنی دوستان ما، شنونده های ما، شنونده های دانش خوب داشته، فانتزی بوی داشته هستند و ما از همین چیز اونها رو در رادیو نگاه میدارد. اگر نمیرفتن یوتیوب، میرفتن نمیدونم تیک تاک، اونجا هم پوری مخلص و پوری شنونده است که برای این ما در برنامه همون همینگونه سوال های جالب میگذاریم، برنامه های انتلیکتوالی داریم، ذهنی داریم، ولی هرچند که توجه سرپرستو به این برنامه کمتر است، ولی یک روز همش خوب میشود، یک روز خوب میشود، یک روز برنامه های فرهنگی، برنامه های ذهنی، انتلیکتوالی، برنامه های کودکانه، اونا البته سرپرستوی خوب پیدا میکنند، یک روز همش خوب میشود. خوب خلاصه بخش ارودیت است و اینجا سوال جواب های جالب است. در موضوع روز ما امروز در یک موضوع بسیار جالب صحبت میکنیم و من بعدتر خواهم گفت. این موضوع است که یک معلم بسیار عزیز، یک شخصی اوخانم برای در جامعه ما بسیار فعال این موضوع را دیروز پیشنهاد کردن و یکی از موضوعی است که مایه نگرانی شما هم هست خیالم و ما این رو بدتر مطرح میکنیم. این موضوع نوبت پویی است، فرهنگ نوبت پویی، فرهنگ ایستادن در نوبت، فرهنگ انتظار شدن، فرهنگ صبر، تحمل در نوبت. خب یک چیز بسیار جالب است و مفید هم هست و امیدوارم که نظرهای شما هم اینجا صدا میدهند. این در بخش موضوع روز خواهد بود. در بخش توپ سوال ما همیشه سوال های ورزشی داریم و اونجا از سمتوی گوناگون ورزش سوال های جالب پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که شما جواب های درست پیدا میکنید. در بخش یک روز در تاریخ ما موضوعی را انتخاب میکنیم یا سنهایی را که به امروز ارتباط دارد و همچنین در ثانیه ها همیشه سوال جواب های جالب است و اونجا 30 ثانیه ثانیه سنج کار میکنند و در این فاصله ما 6 سوال آسان و ساده رو براتون پیشنهاد میکنیم. اگر شما با اون سوال ها جواب داده توانید، صاحبی تو فاصله. من میگم یک بخش شبخوار است و جالب است. ما در دقیقه 20 و 40 هر ساعت بخش رکلام داریم. در آغاز هر ساعت بخش اطلاعاتی داریم. در میان باز بعضی صفحه های جالبی دیگر پیشنهاد میشن. مثل اینکه دقیقه 15 هر ساعت ما بخش قربی از اور داریم.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین معین کرده است. یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 73 دیرم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 دیرم، یک دلار کانادا 6 سومونی و 69 دیرم، یک فرانک شویسری 11 سومونی و 42 دیرم، як динари Кувайт 30 сомони у 12 дирам ва як рубли руси 10.6 дирам арзиш дорад. Шоиру донишманди олмони Йоҳан Гёте гуфта будааст ки бисёриҳо дар бораи пул то вақти тамом шуданаш аслан фикр намекунанд. Дигарон ҳамин гуна бо вақт муносибат доранд. Чи муҳимтар аст ба андешаи шумо? Вақт ва ё пул? Шумо кадомашро кам доред? Ками чи бештар эҳсос мешавад ва нигарон кунанда аст?
2: Курби Асур дар Азия Плюс. Сурдинал дар Азия Плюс.

0: هر روز چند کرد ما رو به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
1: روزی خوب تابی بولیده اشتیهای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در لذت فیزا ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و غذا میتونه در خیل باشد. غذا مثلا میتونه که ایلوه های بیولوژی باشد و امروز ما درباره همین چیز صحبت میکنیم. دیروز هم دوستان ما در این باره نوشتن، ما بیرون از افیر کم کم نویس داشتیم با بعضی از شنوندگان ما در مورد همین بیودابافکی، یعنی که بعضی ویتامین ها و بعضی ایلوه های فعال بیولوژی است که اون رو هنگام غذا میخورن، بعضی رو سحر، بعضی شو مثلا امروزی و بیگاهی. خب و برای من همین موضوع بسیار جالب تافت و البته دختران هستند. وقتی شما از این گونه بیودابافکی و از این ایلوه های فعالی بیولوژی استفاده میبرید، حتما شما نظر دختر را باید بگیرید، حتما. ولی بر صورت چیزهای عمومی که مثلا گفتم ممکن است اون رو من براتون پیشنهاد میکنم. ببینین، یک از روحوی مثلا قبول ویتامین، گرفتن ویتامین، این غذای سالم است. شما با واسطه غذا تمام ویتامین ها، تمام نیرو و توانایی را خواهید گرفت. اما بر صورت بعضی وقت حالات هست که ضرور می شود که این ویتامین ها علاوه بر غذا وارد شوند و شما با راه های گوناگون، با استفاده از نمیدونم دستور های گوناگون چرا استفاده می برد. ولی بر صورت باید فراموش نکرد که طرز درستی استفاده همون ایلوه های بیولوژی و ویتامین ها هم بسیار مهم است. خب و من چند همین گونه خویده ها رو براتون پیشنهاد میکنم. اولتر از همه بیایید فهمیم که برای چی ویتامین ها و این ایلوه ها استفاده میشن. مثلا ویتامین سه، این یک انتی اکسیدانتی مهم در ارگانیسم است، برای تقویت قلب، برای خوبتر شدن پوست، برای مثلا کارکرد بعضی هورمون ها، برای مثلا پیشگیری بعضی مثلا زخم و موس و نمیدونم این چیزها، و برای تقویت بنیه انسان، برای ایمون سیستم انسان بسیار مفید است. ویتامین B12 نیز همین گونه برای مثلا گردش بهتر خون، برای مثلا اشتراک در سنتز DNA و RNA و خوب، و همچنین برای اینکه یک اعتدالی کاری سیستم عصب، برای تقویت متابولیسم، برای چیز بسیار مهمان. و همین دو گروه ویتامین ها، ویتامین C و B12، یعنی بسیار مهم هستند که اونها یعنی که اونو رو اکثرا به سحر توصیه میدین در معده خالی و با استفاده از یک استکان آب برای مثال، آب تازه. خب و یعنی که بازم توصیه دکترها رو در این سمت باید حتما گرفت. خب در مورد ویتامین D باید گفت که برای رشد انسان، برای بهتر شدن پوست و نمیدونم برای خودی خوبتر شدن بینایی هم میگن که بسیار کمک میکند. خب ویتامین D یا همین کالسیفرول، این یک ویتامین بسیار مهم برای ارگانیسم است. خب و حتی از کودکان خردسال هم ببینین نورسوی این ویتامین چی کنه میتونه تاثیر داشته باشد، و در اینی که به قبل تبادل کلسی و فسفر در ارگانیسم بسیار کمک میکند. و همچنین ویتامین E یا توکوفرول، خب این میتواند که یعنی به ارگانیسم شما منفیت بیارد و فایده بیارد. خب و ویتامین K همچنین در سنتز در جگر و بعضی فونکسیون دیگری مثلا برای تنو کردن خون و اینچ دارد. و همچنین ویتامین یا همچنین امگا 3 اگر بگیریم، خب امگا 3 نیز برای به قبل تازه کردن ارگانیسم از همون و به قبل خلیسترین نه اونقدر خوب کمک میکند و برای تقویت فشار آرتریالی بسیار مهم است. خوب برای دل کمک میکند، همچنین برای بعضی بیماری ها، برای پیشگیری از رشد بعضی بیماری ها مثل آتروسکلروز و بیماری های ایشمیکی دل و انسولت و انفارکت و ترامبوز و این چیزا، برای پیشگیری اونها یعنی چی میتونه کمک نیز کند. خوب و همچنین این گونه است که کلسی رو میشود که طول روز استفاده برد، مثلا اوهان یکی از کمپانیت های بسیار مهمی گیمگلابین است و این فکر میکنم که بسیار مهم هم هست و این اکثرا سحر توصیه میدین پیش از غذا و با آب و با نمیدونم کدام یک شربت های میوگی و استفاده بردن ممکن است. خب کلاگین این یک به قبل مواد ساختمانی، به قبل برای دندان ها و برای استخوان ها و برای پوست و برای این چیزها است و اون رو نیز اکثرا صبح بر وقت یک نیم ساعت پیشتر از غذا یا شام بعد 2 ساعت غذا خوردن توصیه میدهند. خب در مورد سینک نیز میگونه یک مهم است و فکر میکنم که شما بسیار خوب میدونید که یعنی که برای سینتز یک هورمون مهم مثل تستوسترون بسیار کمک میکند. خودی همین سینک و این بیشتر وقتی غذا استفاده میبرند، خب که در وقت دیگر میتونه برای شما تشنگی بیارد، همین گونه یک خاصیت داشت است. خب و این کمپلکس ویتامین ها خیلی هم یک چیز بسیار مهم هستند. بعضیش هستند که در آب حل میشن، بعضیش با روغن حل میشن، برای همین اونها رو هنگام استفاده غذا توصیه میدن. و شما البته باید از دکتر پرسید، حتما از دکتر پرسید و توصیه بگیرید. و شما فراموش نکنید که ویتامین بسیار نیز برای ارگانیسم همان گونه زیان‌آور است، ناخوب است مثل نارسایی ویتامین ها. برای همین شما فکر نکنید که ویتامین بسیار باید باشد، این همه چی از روی معیار و اینکه به حد افراط باید نرسد. و برای همین شما البته باید توصیه دکتر رو بگیرید. خب برای شما اشتیاق بسیار خوب آرزو میکنم، سلامتی آرزو میکنم. و پیش از اون که هر چی که مثلا وابسته به این ویتامین و وابسته به ایلوه های فعال بیولوژی و وابسته به غذا و وابسته به سلامتی است، شما البته از غذا شناس ها، از دکتر ها پرسید حتما. این ویدیویی که در اینترنت پیدا می شود و مثلا کدام بلاگر دکتر رو نظر است بیان میکنند، به معلومات دکتری با اونو باید باور نکرد، حتما باید توصیه دکتر رو گرفت. ولی دکتر رو به حد دست رسند که اونو تلفن هم به تلفن شما هم جواب میدین و رقم تلفنی اکثریت اونو حتی در همون پدیس ها در درآمدگاه بینه هم هست به چرا تا این حد به مردم نزدیک هم. برای این از اونو البته پرسید، توصیه بگیرید، مصلحت بگیرید و بعد به کاری مشغول شدید. خب اما من برای شما روزی خوب رو آرزو دارم.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. Коротко о главном.
2: Таджикистан представил новый климатический план. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости страны. В республике заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Продовольственные рынки Зехкон, Сахуват и Мехгон 9 сентября будут открыты. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Азия Плюс. Дорогие Бодой Хаспият.
5: اولمی دقیق
6: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
7: 87/7
8: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4% فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12% کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
6: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: ما در موضوع فرهنگ نوبت پویی صحبت داریم. چرا اکثران اون رو رعایت نمیکنیم یا نمیدونیم؟ چرا خریب در همه جا نوبت پویی عادی ترین قاعده ها رو رعایت نمیکنیم؟ چی باید کرد که ما در نوبت پویی صبر و تحمل داشته باشیم، نوبت درست ایستاده توانیم؟ کدام قاعده و ترتیب نوبت پویی رو حتما باید رعایت کنیم؟ و میدونید من چند پیام شما رو گرفتم ولی میخوام البته یک نکته بسیار مهمه میخوام براتون پیشنهاد کنم که به نظر یک موضوع بسیار ساده میتابد ولی این طور نیست. برای مثال این موضوع کارهای علمی و تحقیقات علمی علمان دنیا است. برای مثال یک مثلا سین لو از دانشگاه پکین، دانشگاه علم و تکنولوژی پکین، و همچنین دو نفر دیگر لیون والدس و سیرا لیناردی از دانشگاه پیتسبورگ، اونها همین گونه تجربه برگزار کردن وابسته به یعنی نوبت پویی که تا کدام اندازه نوبت پویی میتواند که مثلا به فاکتورهای دیگر تاثیر برساند، به عوامل های دیگر، و همچنین از میان 1163 کسی که در این تحقیقات اشتراک کردند در 31 نمودی نوبت پویی اونها را سنجیدند و بعد به خلاصه آمدند که خانم اینجا علمان خواستند بهو گذارند، فهمند که وقتی نوبت پویی چگونه تاثیر میرساند به انسان ها و تا کدام اندازه این برای انسان ها قیمت است. و این به قول اقتصادچی و اکسپریمنتاتور ها به خلاصه آمدند که واقعا هم وقتی که انسان ها در نوبت رو میبینند، اولتر از همه به همون نوبت پویی در عموم بها میدهند. یعنی نمیگویند که چند آدم ایستاده است، اولتر از همه بها میدهند که همین نوبت تا کدام اندازه پیش رفته ایستاده است. خوب و بدتر با وقت با اومدیان، یعنی نسبت به یک نوبتی کمکی که هیچ پیش نرفته ایستاده است، یک نوبتی دور و دراز دیگری که تست تست پیش رفته ایستادن، این مهمتر بوده و مردم با اونجا مایل میکنن. همین فرودگاه را ببینین، اگر در باسته دو سه برآمدگاه شما ثبت چیپتا کرده ایستاده باشید، حتما نگاه میکنید که کدام ما چرا تست رفته ایستاده است، و این یک افکت بسیار عجیب هم است. و باید گفت که همچنین یعنی که بیشتر مردم یعنی که با نسبت به آمار و نسبت به رقم با چشم بیشتر باور میکند و میبیند، و طوری که بالاتر گفتم بعضی وقت نوبت پویی ها خیلی دراز هم باشد، یعنی اگر ببیند که تست تست رفته ایستادن، اونو نوبت میستن و حساب نمیکنن که چند مدت اینجا میستن. مهم این است که همون نوبت کم شده ایستاده است، رفته ایستادن. خب و بخیرم محققان در این سمت باز معین کردن که تا کدام اندازه برای انسان اینه که چی چیز مهم است. اونها این کار رو برای صاحب کاران کردن، یعنی همین گونه تحقیقات رو صاحب کاران بیزنسمن ها فرمایش میدین. خب برای اونها بسیار مهم است که مثلا تا کدام اندازه این نوبت پویی ها برای مثلا خریداران اونها، برای اونایی که مثلا در نوبت میستن، بسیار مهم است. خب و همچنین بعضی فرهنگ ها و بعضی چیزهای دیگر هم هستند که ما باید اون رو البته رعایت کنیم، و اینجا اکثریت اونهایی که من معلومات رو درباره یا از صحیفه اونها جمع کردن به این نظر هستند که هنوز در باغچه کودکانه باید به کودکان فهمون که نوبت چی است. این نوبت فقط یک انتظار شدن نیست، این اعتراف کردن حقوق دیگران، این فرهنگ بلند انسانی است و این گویا یک شرطنامه شفاهی میان آدمو است. یعنی که تا کدام اندازه آدمان به همدیگر مهربانند، به همدیگر سازش کرده میتوانند، از همین نوبت پویی فهمیدن ممکن است. یعنی اکثرا ما میبینیم که ما به همدیگر سازش کرده نمیتونیم، هر کس میخواد تستر گذارد، هر کس میخواد بی نوبت گذارد. یعنی معنیش این است برای علمان که مردم در همین موضوع های دیگر نیست، شاید مثلا همین گونه یک بسازش اومده نتوانند، مردم همدیگر را احترام نمیکنند. و ببینید وقتی که در نوبت میستید، شما به این معنی است که فرهنگ بسیار بلند دارید، به این معنی است که شما حقوق های نفر دیگر را احترام میکنید و همین گونه احترام میبینید از آنها. خب و طوری که در بالاتر گفتم، یعنی به نوبت وارد شدن، مثلا به واسطه کسی وارد شدن، به در دیگر وارد شدن، این وریانت هایی است که شما رو به نظر مردم بد نشان میدهد و این وریانت هایی اصلا خوب نیستند. در حال سراسیما بودن شما میتونید که به همه اونایی که در نوبتن مراجعه کنید، اگر همشون اجازه دیان میتونید پیشتر از همه وارد شوید. در عکس حال خودی همین دو جمله میپرسم میبرم، یا میبینم میبرم، یا همین حجت هم میتونم میبرم، اینا موضوعی هستن که الکه کنه شدن و این هزارها بار استفاده شد و این ورانتی از همه خوب نیست. و خیرم بازم حالت هست که شما البته میتونید به نوبت وارد شوید، طوری که بالاتر گفتم اگر کدام بیمار دارید یا خودتون در حالت بسیار وزنینی مثلا مریضی هستید یا چیزی هستید. ولی در عکس حال خانم فرهنگی نوبت پایی را دانستن این یک جزئی بسیار مهم زندگی هر روزه ما است. خون خود ما برای ماشین گذاشتن نوبت میستیم، خون خود ما برای نمیدونم پول گرفتن از بانک تو پول سپریدن تو ولی با بانکو اگر بیرون نه فقط برای پول گرفتن که برای پول سپریدن هم نوبت خیلی زیاد است. خب اما ما با این موضوع بدتر البته برمیگردیم.
0: Яркий музыкальный союз by Индия, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: баъзан вақт худамон меҳрубонӣ мекунем. Мебинем ки як нафари шинохта меояд, як нафари канун суол меояд. Масалан, мо меҳрубон ҳастем, мо мардуми меҳрубон ҳастем ва ин яке аз хусусиятҳои хуби мо аст. Ки мегем ки ака шумо бенавбат гузаред ё ки масалан апа шумо бенавбат гузаред. Мо худамон меҳрубонӣ мекунем. Вале бар сурат навбатпоиҳое ки масалан бо ҷангу ҷанҷол омехта аст, навбатпоиҳое ки онҷо баъзеҳо масалан тоқат карда наметавонад, меравад меояд, масалан ман ҷада навбат будам, буд дар як тирезаи дигар уҷам навбат мегирад, масалан ду дақа уҷа меравад, се дақа ижа меояд. ҳамин гуна инсонҳо дар ҳар куҷо ҳастанд ки навбатҳоро ба қавли омехтаво ҷазир мекунанд ва асабҳои мардума хароб. ва инҷо як шунавандаи мо навиштааст ки то кадом андазамон дар навбат истоданамон аз худи ҳамон корманд вобаста аст. агар ӯ бенавбат қабул накунад, ягон кас бенавбат ворид намешавад. хуб, нафар дигар навиштааст ки мардуми мо аксаран сарусема ҳастанд ва метавонанд аз нафарони дар пеш будаи навбат онҳоро бо маслиҳат бихаранд. дар дунё ҳамин гуна як таҷриба ҳаст, баъзеҳо барои баъзеҳои дигар дар навбат меистанд бо пул. масалан пул медиҳад, аммо нафар дар навбат меистад то навбаташ омада на моҳҳо, ҳатто рӯзҳо. ин гуна таҷриба дар дигар ҷо ҳаст. лекин ин як чизи, намедонам, як хусусияти инсонҳоест ки намедонам, ё хеле серкоранд, ё вонамуд мекунанд ки серкоранд, ё аз ҷомеа дуртар ҳастанд. мо аслан наметавонем аз ҷомеа дур бошем, аз мардум дур бошем. касе ки бубине дар миёни мардум нест, намедонам, ман тасаввур намекунам ки чӣ хел бояд бошад. ҳатто агар вақте ки навбатро ҳам ба ҷои шумо дигар кас анҷом диҳад. یعنی این پروسسور روانتوی است که انسان باید اون رو گذارد. خوب باید گفت که در زمان شوروی همینجا بعضن همین گونه حالت‌ها بودن. خوب و وابسته به نوبت پویی ها بعضی معلومات جالب هم هست اینجا، اگر نوبت وقت برسد من رو براتون پیشنهاد میکنم. خوب و اینجا شنونده دیگری مون نمیشه است که навбатпоӣ ҳам аз фарҳангу аз одобу аз ахлоқи худи шахс вобаста аст. баъзе ҷое аст ки онҷо олимон, донишмандон навбат меистанд. дар онҷо ин гуна ҷангу ҷанҷолҳо нестанд. аз савод ва дониши худи одамон вобаста аст. шояд, намедонам. биед боз андешаҳои шуморо мешунавем. марҳамат бинависед дар телеграм 88 4 0 107 ва ё занг бизанед бо телефони 44 6 107 107. ва баъзе тавсияҳои ҷолиб ҳамин аст ки вақте ки шумо навбат меистед, шумо кӯшиш накунед ки дар пушти нафаре ки пеш истодааст бичаспед. як зан аз модар аз хоҳар аст, намедонам, як нафарест ки шояд намехоҳад ин чиро, шумо ақаллан миёни навбатҳо як 1.5 метр ҷо монед. ҳичи гап нест, бигзор дарозтар бошад. хуб, вале ба ҳар сурат шумо дар танаи нафаре ки масалан пеш аз шумо истодааст начаспед. ин хуб нест, ҳам аз нигоҳи ахлоқӣ, ҳам аз нигоҳҳои дигар. шумо камакак дуртар бояд бистед ва махсусан вақте ки ба банкоматҳо, ба намедонам ҷои пулгирӣ меравед ва як нафар корти худро ворид карда рамз ё паролро чинда истодааст, шумо бисёр хоҳиш мекунам дуртар истед. як метр дуртар истед. ҳич гап нест, навбат хати оҳиста-оҳиста меоед. ӯ рамза мечинад, ӯ намехоҳад ки шумо пулоша бибинед. масалан баъзеҳо шар медоранд, баъзеҳое ки масалан бо воҳима масалан 3-4 000 сомониро мегиранд, 3-4 карат навбат масалан меист, як картаи худро 3-4 бор ворид мекунанд, пул мегиранд. вале баъзеҳо аст ки масалан шояд 50 сомонӣ мегирад. аз нигоҳи ахлоқӣ ҳам мегирем, ӯ намехоҳад ки шумо ҳамчиро бубинед, ӯ намехоҳад ки шумо нисбаташ мехе бо тамасхур нигоҳ кунед. баъзе чизҳое ҳастанд ки ин қоидаҳои нонавиштаанд ва ин таҷрибаи рӯзгор барои мо мегӯяд. барои ҳамин шумо камакак дуртар бистед ва он нафара дар ҳолати ногувор нагузоред. рамзаша ворид кунад. рамз чизи маҳрамона аст, махфӣ аст. ин шумо бояд нафаҳмед, набинед. ва агар шумо ҳам дидед ки як нафари бисёр масалан дур намераводам болои сари шумо истодааст, ҳич гап нест, шумо бо дастатон паролро пӯшонед ҳамон ҷое ки рамза мечинед. дигар илоҷ нест, яке мефаҳмад охи он нафар. дар акси ҳол шумо камтар дуртар истед, ҳич гап нест, камакак дуртар истед то роҳат рамзи худро ворид кунад, пулҳоша бигирад ва биёяд. хуб, боз баъзе қоидаҳои дигар ҳам ҳастанд дар навбатпоӣ ки ман фикр мекунам ки албатта онҳоро бояд риоя кард ва ин дар доираи фарҳангу инсонию одамгарӣ аст. хуб, мо як бахши кӯтоҳакак дорем бо номи қурби асъор. навбати ин саҳифа аст ва баъди ин саҳифа ҳам агар кадом як андешаҳои дигар биёянд, мебинам ки мардум менависанд. من این اندیشه رو البته میخونم برای شما، این پیام رو میخونم برای اینکه این بسیار مهم هستند و همین حالی که ما صحبت داریم بسیار ها در نوبت ایستادن شاید و همین حالی که ما صحبت داریم بسیار ها با کجای رفته ایستادن که اونجا نوبت پایی است و این قاعده است که این نباید همه یک جای رعایت کنند. این خیلی نیست که من فقط رعایت کنم شما نه، اینا همه باید یک جای رعایت کنیم. یعنی نوبت رفتیم ما همگی یکون کسولی از اول دنیا در نوبت پایی تو امروز نایستاده است و تو روز قیامت نمیستد. یک وقت نوبت ها تمام میشن، برای همین هر قدر شما فرهنگی بلندتر دارید، هر قدر نسبت به همدیگر مهربونید، هر قدر نوبت درست رعایت میکنید، همه قدر وقت شما صرفه میشود، همه قدر تیزتر شما این کار را انجام میدید. خب مثل اینکه بعضی ها ماشین ها بسیار با سرعت میرانند، از پشت اونها بیایید تو 15 دقیقه شاید یا 10 دقیقه از او دیرتر میایی، ولی سلامت میایی، به مشکل میایی، به جریمه میایی. مثل این اگر نوبت بیستیم همگی در چند دقیقه میتونیم که گذاریم و امیدوارم اونایی که نوبت های زیاد رو میبینن پشت درشان اونا هم فعالتر میشن، اونا هم امکان نمیدین که دیگر رو به نوبت وارد شوند. خب اونا هم کوشش میکنند که حقوق مردم رو رعایت کنند، احترام مردم رو سزاوار شوند. خب گفتم کدام یک پیام دیگر اگر باشد ما اومده هستیم که اون رو بعدتر بخونیم.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 73 دیرم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 دیرم، یک دلار کانادا 6 سومونی و 69 دیرم، یک فرانک شویسری 11 سومونی و 42 دیرم، یک دینار کویت 3 سومونی و 12 دیرم و یک روبل روسی 10.6 دیرم ارزش دارد. شاعر و دانشمند آلمانی یوهان گیوته گفته بوده است که بسیاری ها در باره پول تا وقتی تمام شدنش اصلا فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت می کنند. چی مهمتر از بندشه شما، وقت یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس.
0: خب ما برگشتیم به صحیفه موضوع روز و چند پایم دیگری شنانده رو اینجا میخونم. یک شنانده ما نوشته است که سبحان من نمیدونم این پایم در افیر میخونی نمیخونی، لیکن این موضوع بسیار جدی است. بعضی ها در نوبت میستن و حتی ناس میکشند و وقتی که با شما گپ میزن بسیار ناراحت کننده است. خب بینم شنانده عزیز، دیدید مردم ایزای مومین حرام گفته برای یک دیگر نمیگویند این چیزه، لیکن ببینید در نوبت وقتی میستی بسیار نزدیکی ایستادی ناراحت میشد نفر دیگر رو خیلی از شما شاید ناس میکشید، سیگار میکشید، این البته حقوق شما است، اختیار شما است، لیکن در نوبت پویی این به دیگران ناراحتی میارد. بوی ناس و سیگاری که از دهان و از بدن شما میاید دیگران هم ناراحت میکند و این خواهر عزیز همین چیزه نوشته است و این موضوع است که شاید کمکک ناراحت کننده، ولی اینا باید گفت که دیگر علاج نیست. برای این وقتی که شما این گونه عادت ها رو دارید در همین گونه نوبت ها یا کمتر دورتر بیستید یا نمیدونم کدام یک اصول های دیگری است، نمیدونم اون رو استفاده ببرید که دیگران ناراحت نشوند از شما. خب نفر دیگر نوشته است که استادای نوبت رو ما بدتر یاد گرفتیم در یک چند سال اخیر، چون که ما کشورهای دیگر رفتیم اومدیم و اونجا نفرانی در نوبت ایستاده رو دیدیم. خب در اونجا نفری به نوبت با یک اونجا راه نمییابد. یعنی شنونده ما به نظر است که در چند سال اخیر فرهنگ نوبت پایی ما خیلی بالا رفته است. یعنی ما یاد گرفتیم این کارها را به خاطر که در دیگر جاها دیدیم. گپتونم تا جای درست است، لیکن بعضی چیزهایی که از فرهنگ ما دیگر جاها رفتند اینا در همینجا تولد شدند. همون اون چی که در دایره فرهنگ و آداب و بعضی چیزهای دیگری است که از اینجا با اون جاها رفتند. یعنی مردمی ما گذشته های ما در سرگاهی آن استادند. بسیار چیزهایی است که گذشته های ما اون رو فکر کردند و حالی هم بسیار چیزهایی ما داریم که مثلا در دیگر جاها اصلا این چیزها رو ندارند یا فکر میکنن که این چیزها در کار نیست. برای این مکنون اینه که ما اونچه که ما داشتیم اون رو باید کم نگیریم. خب این کم نیست البته، این تاریخ و انعنه و عرف و عادت و نمیدونم دانش و سواد و تجربه و این چیزهایی که مردمی ما گذشته های ما دانشمندانی ما داشتن خیلی، ولی اگر تگینه که بیان به قوله او با اوم قیان فرو بیرویم اینجا ما بعضی مثلا جزئیات مهم رو از فرهنگی نوبت پایی هم میتوانیم پیدا کنیم. بر صورت فکر میکنم که ما خیلی چیزهای دیگر رو باید در این سمت رشد بدهیم و مثلا یک شنونده دیگری ما نوشته است که اولتر اصلا باید فکر کرد که چرا نوبت ها پیدا میشوند. نخود در عصر 21 برای چیزی ما نوبت بیستیم. اصلا این نوبت ها باید نباشند. با واسطه اینترنت، با واسطه آنلاین باید ما کارمون رو انجام بدهیم. اون کارخانه‌ای که در نوبت پایی زیاد میستند، اونو باید در این برای فکر کنه. خب کاملا درست است. این شنونده ما هم نظری خود رو گفته است. خیلی فکرش را گفته است که در عصر 21 نخواهی همون نوبت بیستیم. بگذار این چیز آنلاین باشن، بگذار تاریخ اینترنت باشن. کاملا درست است. کاملا درست است. و حالی همین چیز روش دارد. و حالی حتی شما از بانکو هم میتونید که آنلاین قرض بگیرید. نرفته اونجا. ولی به این چیز اکنون زیاد عادت باید نکرد. بعضا وقتی است که یک بار این چیز دیگر نمیشود. خونه خو ایستا ایستا ایستا ایستا با سطح های دیگر با زینه های دیگر میگذاریم. ولی مهم این است که در هر کجا مومون فرهنگی انسانی و رسالت انسانی و آداب و اخلاقی بسیار حمیده را به نمایش گذاریم. خو این نوبت پایی است، خو نمیدونم داخل اتوبوس ترالیبوس است، خو کوچه است، هر کجای دیگر. خب زنده باشین. یک شنونده ما از موضوع دورتر نمیشته است، ولی به هر صورت نمیشته است که من همیشه در از تاکسی استفاده میبرم و اهمیت میدم که بعضی رانندگان تاکسی حتی وقتی که شما در پیششون نشسته اید میتونه در چراغک در رو کشوید و نوسش رو توف کنه در پیش شما، کاملا شرم نمیدارد و از این چیز ناراحت نمیشد. خب این شنونده ما همچون مسافر تاکسی نظرش گفته است، از موضوع دورتر ولی به همون موضوعی که بالاتر گفتیم نزدیک بود. به هر صورت برای همتون روز خوب، تب بولیده، برور و برکت رو آرزو دارم. ما هممون به یک طرف میرویم و اونجا هم همون نوبت هست. در زندگی هم همیشه موازنت، نوبت و همین گونه اینی که بالانس ها وجود دارند. برای این بیایید نوبت ها رو ویران نکنیم، موازنت ها رو ویران نکنیم، میده میده راحت سوی پیش حرکت کنیم. سبحان جلیل فستم و این بخش نام داشت موضوع روز و سپاس میگم برای دوستانی که نظرهای خود رو اینجا گفتند. ما با صحیفای دیگر میگذاریم، کمکک بهتر بخشای جالبتری در پیش داریم.
2: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز. реклама در Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12-12. Всегда и везде.
6: Помоги босси сумуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фарму и ждет.
7: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
8: Силупанч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори Силупанч мен солгарди истеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йослом сентябри соли 2026 соати 19. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситорохой Маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосейшом. Ани Лорак. Одинокая стоит.
9: تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نیکی می‌کنیم.
10: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.
11: Радио Азия Плюс.
10: Барой Шунидан.
11: Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан представил новый климатический план. Национальный банк выпустил памятные монеты к 35-летию независимости страны. В республике заявили о росте точности прогнозов погоды до 90%. В центре Душанбе началось строительство нового зеленого парка. Продовольственные рынки Зехкон, Сахуват и Мехгон 9 сентября будут открыты. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Дируз ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
4: ساعت 8:30 دقیقه است امروز 4 سپتامبر و بخش یک روز در تاریخ اولتر است. ما تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند. مبارک باشد، خوشبخت و خرسند و موفق باشید. و این معلومات در سامانه از پلیس نقطه نیوز هست و شما میتونید که از اینجا این معلومات رو با دست بیارید و بخونید. من در چند مورد این صفحه را پیشنهاد میکنم و حالا امیدوارم که قسمتی اولی این پیشنهاد خواهد بود. خب امروز در تاجیکستان روز کتاب تجلیل میشود. اون از روزی گذشته خشتی اولی بینای کتابخانه ملی تاجیکستان سرچشمه میگیرد. سال 1960 همین روز کارخانه سیمین براری دوشنبه اولی تاجیک سیمنت با فعالیت شروع کرده است. سال 1960 همین روز سال 2006 نخستین و یگانه شبکه تلویزیونی کودکانه در کشور بهارستان افتتاح یافت که من با کمال میل دوستان عزیز رو هم کسبان رو هم کارون رو از این تلویزیون بسیار خوب تبریک میگم. سابق همکاران رو الکای اونایی که در نقطه های دیگر در جاهای دیگر کار میکنند ولی کار رو از بهارستان شروع کردند. کارمندان امروز رو و همه تماشابینان بسیار عزیز این شبکه بسیار خوب رو تبریک میگم و بگذار زندگی تان همیشه بهارستان باشد، همیشه پر از گل و زیبایی و شادی. همین روز در سال 2013 در پایگاه اینستیتوتی گاستروانتروپولوژی دوشنبه لابراتوری نو افتتاح شد و همین روز سال 2015 بوده که به شعبه کارهای داخلی وحدت و اینچنین به اداره مرکزی وزارت مدافعه حمله مسلحانه صورت گرفته. همین روز سال 1917 تولد شده حق نظر کبود گروغلی سرای تاجیک و نسلی کلان سالتر یاد دارند و فکر میکنم که همون برنامه گروغلی که از طریق رادیو صدا میدادن یکی از محبوب ترین برنامه ها بودند و حالا هم دوستان این سمت موسیقی زیادند، مردم گوش میکنند، اهمیت میدهند، مخصوصا نسل کلان سال راحت میکنند. خب و گروه سراغی که بعضشون در قید حیات نیستند ولی در خزینه تیلو اوزی اونها هست و اون پیوسته در برنامه رادیویی صدا میدهند. همین روز سال 1928 اکوبیر ادغامف تولد شده، دکتر علوم فیزیکا و ماتیماتیکا، پروفسور، سابق دایرکتور اینستیتوت فیزیکا. خب و یک از چهره‌های نمایان علمی تاجیک در سوی فیزیکا بودند و سال 49 فاکولته فیزیکا و ماتماتیکا دانشگاه دولتی ازبکستان را ختم می‌کنند و سپس تحصیل در اسپیرانتورا دانشگاه دولتی مسکو دوام می‌دهند و فعالیت خود رو از دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین اون وقت آغاز میکنند. سال 54 تا 65 به حیث معلم کلان مدیر کافدر فیزیکا عمومی و نظری، دکان فاکولته فیزیکا و بعدا نایب رکتور به کارهای علمی فعالیت کردند. خب از سال 65 تا 68 ادهامف سرکاتب علمی پریزیدیوم اکادمی علمی تاجیکستان بودند و بعدتر دایرکتور اینستیتوت فیزیکا و تکنیکای به نام سلطان عمرف. سالهای 1976 تا 84 اکادمی کاتب شعبه علم های فیزیکا، ریاضیات، گیالوگیا و کیمیای اکادمی علم ها بودند. خب همین روز سال 1948 فرهاد نظامف تولد شد، موسیقی شناس تاجیک. همین روز سال 1992 تولد شد امید جان شریپوف، فوتبال باز. همین روز در 77 سالگی درگذشته بود شیرعلی جورایف، هنرپیشه مردمی ازبکستان و تاجیکستان، یکی از آوازخوان‌های شناخته و معروف که در کشور ما نیز هواداران زیاد دارد، با زبان تاجیکی هم سرود خوانده است. خوب و همین روز سال 1888 جورج ایستمن برای کامیره اکس برداری که با پلونکه اکس پرمه شد پتن گرفته است و تمغه کودک رو رسمان با قید گرفته است. و همین روز سال 1781 به شهر لس آنجلس اساس گذاشته شده. ولی این مردم اولینشین در این موضوع رو اسپانیو با نام دهه بانوی مریم یا ملکه فرشتگان بنیاد کردند و بعد سال 1850 لس آنجلس مقام شهر رو گرفت. و امروز اگر خطا نکنم یکی از بزرگترین شهرهای کالیفرنیا و دومین شهر شاید سر اهالی امریکا است، بیش از 4 میلیون شاید اهالی دارد و اون رو شهر راه ها میگویند. خب و هالیوود و نمیدونم دیسنی لند و بسیار چیزایی دارد که به نام این شهر ارتباط دارد. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. با این صحیفه ما البته بر میگردیم کمی بدتر.
3: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما با صفحه از همه جوریب گذاشته این ارودیت نام دارد و امیدوارم که شما با سوالهای ما جواب دادن میتونید. حتی اگر جواب درست هم پیدا نکردید، من جواب رو در حال پیشنهاد میکنم، در حال بعد یک دو سه دقیقه، و امیدوارم که شما برای خودتون قید میکنید. شرط اساسی همین است که وقتی سوال پیشنهاد شد، شما باید تلفنی تماس بگیرید و جواب های درست رو پیشنهاد کنید. اون وقت صاحب تحفه هستید. اگر برای تحفه نه و هم تو برای سوادی خودتون، دانش خودتون میخواهید اشتراک کنید، در تلگرام جواب ها رو بنویسید 828 4 0 107. اکنون توجه کنید با دو سوال. در گذشته دور ناشرانی یا صاحبانی گازت نیویورک وولد با خلاصه اومدن که همان کار رو بعد اون که مردم با برق و روشنایی پر دسترسی پیدا کرده بود، یعنی شما میدونید در بسیار جاها که برق نبودن و بدتر پیدا شد که این چیز، وقتی که برق با برق مردم دسترسی پورا پیدا میکنند، ناشران گازت نیویورک وولد به خلاصه میرسند که همان کار رو انجام بدهند، یعنی همان کار رو کنند و میگن که الان وقت شد این کار رو میشود که کرد. کدام کار رو آنها انجام داده بودند؟ یعنی صاحبان یک گازت نیویورک وولد به خلاصه اومدند که بعدی دسترسی کامل مردم با نیروی برق همان کار رو بکنند. پیشم در فکرشون بود همون کار، ولی میگفتن که اولی منطقی نیست. و بعدی دسترس شدن روشنایی، اونا به خلاصه آمدن که همین کار اکنون میشود که کرد و انجام دادن. کدام کار را؟ این سوال یکم. سوال دویم، این معلومات رو من از کتابی عصر نام دارد، کنیگا ویکا، سال 2001 چاپ شده است و اونجا درباره جنگ دوم جهانی نوشته شده است. درباره سال 1941 وقتی که مردم میبینند در مسکو غذا کم میموند و اون وقت هم با خنکی و بعضی عوامل های دیگر با کانسر و اوتو تاثیر بد میرساند و کانسر و اوتو ویرون میشوند. خب و بدتر نمیدونن چیکار کنند و بعد به نزد استالین میارن یک نفری که در ارتش شاهی بعضی کارهای مهم رو اجرا میکرد در ارتش شاهی. مسافر میارن نزد استالین و او توصیه میدهد که سه چیز ارتش روسی رو میتواند که نجات بدهد، ارتش شوروی رو، سه چیز. اینا مخصوصا محافظان مسکو رو که در حالت مثلا کمی غذا و در حالت مشکلات دیگران، سه چیز میتواند که یعنی اونها رو نجات بدهد. چی؟ اگر به زبان روسی بگیریم، هر سهش با یک حرف سر میشوند. خب چی پیشنهاد میکند با استالین این مسافر روزگار دیده و تجربه دیده؟ همین است سوال. یاد راست میشم که این از کتابی است، از نام دارد کنیگا ویکا، نام دارد از بوکوف و دیرکاچ و فکر میکنم شاید کسی خونده باشد. جواب های درستی شما رو ما انتظاریم. تاریخ تلفن 44 6 107 107، یا در تلگرام بنویسید 828 4 0 107.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Хунай худро бубархи доими тамин кунет. По ширкати ZSCD байсти фудайнеруи офтоби кузарит. ZSCD намояндай расмей ширкатхои пеш сафи сухайнеруи офтоби Ryzen ва Goodwill буда. Барои тамин این خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی رو پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت رو از دست ندهید و خونه خود رو با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
4: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 саманий.
5: Найди код под защитой
4: защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
8: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: ما برگشتیم با صفحه ایرودیت و من جواب ها رو براتون پیشنهاد میکنم و اینجا فقط یک نفر با یک سوال جوابی درست نشه و این یک چیزی عجیب است. همیشه وقتی که ما دو سوال پیشنهاد میکنیم خیلی کم میشود که با وسیله تلگرام با دو سوال جوابی درست پیشنهاد کنند. همیشه یک سوال است و یعنی معلوم است که البته اونایی که طریق تلگرام و طریق تلفن تماس میگیرند بسیار کم هستند و گفتم که شنوندای ما عموماً شنونده های رادیوهای تاجیکی در مجموع بیشتر جانبداری برنامه های سبکتر هستند. این واقعیت است، واقعاً بسیار علم‌آور است این، ولی به هر صورت واقعیت است. خب برنامه کمی ساده که نمیدونم چیزی که تکراری و آبشوسته و این چیزا نقض میبینند، اما وقتی که کدام یک سوال ها پیشنهاد میشد که کمتر باید فکر کنی، اونا هیچ خوش ندارند و شاید شماری کمی یا همون پیام های کم به همین معنی است. ولی به هر صورت اگر ما همین 10 شنونده بسیار خوب هم داشته باشیم، ما اونا را احترام میگذاریم و البته براشون این برنامه را هر روز نمودیم که تیار کنیم و من هر روز این در بخش رودی دو سوالی پیشنهاد میکنم و ببینید سوال چقدر جالب است. نشریه و صاحبان گازت نیویورک وول در امریکا به خلاصه آمدند که بعدی پورا با برق تامین شدن مردم همان کار را بکنند. چی کار را بکنند؟ این به خلاصه آمدند که نشری شامگاهی گازت را چاپ کنند، وچرنی وپوسک بخوابلی. و وقتی که برق نبود مردم تاریکی بدن، اون فقط گازت را سحر نشر می شدند که وقتی که مردم اون را می گرفتند دیگر روز بود، آفتاب بود و مردم گازت را می خوند. و وقتی که شبانه اکنون با شم و با این چیز در گذشته دورتر این چیز مشکل تر است، خوندن در تاریکی این توصیه طبیبان هم نیست و به همین خاطر وقتی که مردم با برق تامین می شوند در آن کشور، یعنی دسترسی پیدا میکنند با برق، در این گازت و هم گازت های دیگر بخصوص میان که نشرهای شامگاهی باید داشته باشند. مثلا سحر گازت چاپ میشد و بگو بو چاپ میشد، یعنی مردم اینقدر دوستدار معلومات و اطلاع بودند، گازت خوان و کتاب خوان بودند که و اولی هم در بسیار کشورهای دنیا که ما سفر داشتیم، مثلا من در اروپا هم بودم، در امریکا هم بودم، نوبسته با اون که اینترنت دارن، نوبسته با اون که همون تابلوها و مانیتورها در حتی درون اتوبوس ها هر لحظه خبرها را نشان داده ایستاده است، نوبسته با این مردم گازت میخوانند. و ما با صاحبان گازت هم صحبت داشتیم با چند تاش. مثلا گازت هست که در یک روز 300 هزار نسخه میبرد، یک گازت هایی که مثلا گازت مشهور نیه. وقتی که با من مسافت صحبت کردیم، من صاحب گازت بود و یک چایخانه هم داشت، جای چای فروشی. خب و چای های خوب به نظر ما چایخانه یک جای مثلا ارزان تر میتابد، ولی اونجا چای های خیلی قیمت بودند که کیلوگرمش تو 300 دلار و 500 دلار و همین گونه بودند. و او صاحب یک گازت هم بود و هر روز مثلا شاید 10% برمیگشت این گازت را، دیگه همش هم میفروختن 300 هزار نسخه هر روز. خب این در نمیدونم در ورشو بود بفکرم. سوال دیگر، گفتیم که سال 1941 وقتی که این گله مشکل غذا پیدا میشه در مسکو و دعوت میکنن از یک نفری که در ارتش شوهی خدمت میکرد و تجربه کار داشته است و با استالین وقتی که صحبت میکنه و او میگه که سه چیز شما میتونید که ارتش میتونه نجات بده، سه چیز: سالا، سپیرت و سوخاری. یعنی همو روغنی همون حیوانی که مردم ما استعمال نمیکنن، روغنی اون حیوان، سپیرت، مشروبات و نان خشک. یعنی که این چیزا بیشتر ذخیره کنین، این از ویرون هم نمیشود گفته و میتونند که ارتش نجات دهد، محافظان مسکو رو نجات بدهد. یعنی که همینطور و یاد راست میشم که این در همون کتابی کنیگا ویکا بود و سال 2001 نشر شده است و اینجا گپ در برای همون حوادث سال 1941 و سال جنگ دوم جهانی میرود. خب اما این بخش نام داشت ارودیت انجام یافت و امیدوارم که جالب بود. سوال ها و جواب های درست رو اگر اونجا بنویسید البته در کار میشود. اما ما بعد نشری خبری برمیگردیم. ساعت سیومی برنامه ما با بخش های جالب بازم شب خبرتر خواهد بود.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. Эрудит. Саволи душвор. Хит
3: на Азия Плюс. Представлен техноторговым центром «Волна».
4: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless. Это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
3: این ساعت سیومی برنامه ما است، 9 و 8 دقیقه است، 4 سپتامبر و امروز جمعه است و برای همه شما روز خوب و تعبی بولیده و کامیابی و برار رو ارزو دارم و امیدوارم که تو اینجا یک دنیا خبر و اطلاع و معلومات هم شنیدید و من باز چند خبر دیگر هم کوشش میکنم که براتون نقل کنم از صفحه اینترنت، از صفحه خبری. خب که در دنیا چی گپ است، در برای چی می نویسن؟ و من سومانه از پلیس در موردی من چند موردی بسیار جالب دارد، از اون جمله در مورد استفاده انرژی افتوبی در کشور ما، در مورد همیان های الکترونی و همچنین موضوع های دیگر، خبرهای دیگر وابسته است به تنگه های خاطروی، تنگه های جشنی که بانک ملی با معاملات برآورده و این تجربه در بانک ملی هست و در بانک های دیگر نیز همین گونه تنگه های جشنی است و اون رو مردم خرید میکنن، استفاده میبرن، نگاه میدارن، افتخار میکنن از اون. حتی خب در مورد سه روز بسته شوی بزرگ کاروان نوشتن، 7 و 8 و 9 روزای استراحت است، ولی بزرگهای غذا کار میکنند، بزرگ محصولات غذایی کار میکنند. خب لباس و پوشاک و نمیدونم هر چیز دیگر شما بعدی استقلال میتوانید که باز خرید کنید. خب همچنین چی می نویسند؟ در ایرفلوت در مورد اون نوشتند که در مورد اون گفتند که کی در تیاره های روسی پیدا بشد اینترنت، کی مردم میتونند در فضا نیز اینترنت استفاده برند. برصورت این یک میدونید یک چیزی هست که فکر نمیکنم که خیلی مهم باشد. برای مثال وقتی که شما پرواز میکنین، خیلی شاید بعضی های باشند که هر ثانیه براشون اینترنت در کار باشد، هر ثانیه شاید در جریان کدام یک اطلاع و خبر باید باشند، هر ثانیه چی کاری رو باید انجام دهند در اینترنت. اما اکثریت تصور کنید که مردم ما از اینجا با مسکو پرواز کرده است، من تخمین میکنم که 4 ساعت شما امکان دارید که راحت دم بگیرید. خب روید، برای اینکه برای این شما 3-4-5 هزار سومونی دادید، دم بگیرید دیگه. ولی بر صورت در روسیه به این نظر هستند که اکنون این گونه اینترنت در داخل تیاره ها در کار است و سال آینده، سال 2027-2028 گفتند که پیدا می شود. بر صورت نماینده ایرفلوت در صحبتش در یکی از فورم ها همین اندیشه را بیان کرده است. خوب و گفته است که حالا ما کدام یک تجربه استیما رو برگزار نمی کنیم، ولی به هر صورت در

0: масъалаи пайваст шудани тавроҳо ба интернет, ини корҳо, ини андешаҳо ва тасмимҳо ҳастанд. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ باید گفت که در روسیه یک روز هست، روزی هوشیاری، دن ترزوستی، و در یک قطار از منطقه روسیه همین روز چی نمی فروشند، مشروبات نمی فروشند، و قریب در 18 منطقه این روز 11 سپتامبر می شود، روزی بیداری و هوشیاری و نمیدونم و اون روز نیت دارند که در 18 منطقه روسیه مشروبات نفروشند. من نمیدونم اکنون اونایی که دوستداری مشروبات هستند این روزا تجلیل میکنند یا نه؟ برای به صورت از نگاه اقتصادی هم بگیریم، برای استحصال کننده ها این ضرر است به قوله. خب و ولی به هر صورت ببینید که از ساعت 23 تا 8 سحر خواهد بود، یعنی در فرصت های دیگر این کار رو انجام میدیم، و این در مثلا در آلتای، در بوریاتیا، در ادمورتیا، در مثلا ولایت های بلگراد، در وولگدا، در ایرکوتسک، در کیمیروا، من با و غیره، من در مجموع 18 منطقه همین گونه، یعنی که فروشی مشروبات رو محدود میکنن. و قبلا نیز یک دیپوتات دوما سلطان خمزایف در این مورد گفته بود که واقعا ایده فروش یعنی مشروبات طریق آنلاین مهم است و این ایده بهتر است و هم برای غنی گرداندن بودجه مساعدت میکند، و ولی به هر صورت گفته بود که این قرار میتواند که روسیه رو با یک 10 سال دیگر به قفا ببرد، برای اینکه وقتی که با واسطه آنلاین، با واسطه اینترنت هم فروش مشروبات دسترس میشن، مردم هر لحظه میتونن فرمایش بدن، جنایتکاری زیاد میشود، مستی زیاد میشود، و همچنین در زمینه این اکنون بتاو تروماتیزم میگن، یعنی که یک جنگ و جنجال ها و شکستنی دست و پا و جاغ و این چیزها هم زیاد میشود، و این دپوتات در این باره اظهار نگرانی کرده بود یک وقت، این از دومای روسیه. خوب باز چی می نویسند؟ باز در مورد چی می نویسند؟ در امریکا نیت دارند که همیگونه زین سونی رو در جرایانی به کار گرفتن کارمندان استفاده وسیع بیدیند. خوب در این باره حکومت امریکا گفته است که اونها استفاده می برند اکنون زین سونی رو برای جلب کردن کارمندان. در این باره سی بی اس نوشته است با تکیه به منبع های خودش، و آنها گفتند که حکومت فدرالی در امریکا اکنون در فرصت‌های نزدیکترین استفاده می‌برد زین سونی رو انگامی مصاحبه با آنهایی که جای کار جستا ایستادند. و این تکنولوژی واقعا در اینکه دایره مشخصی میتواند که بعضی معلومات‌ها رو کارکرد کند و به کارفرما بدهد، مثلا به گذاری کند، به صحبت او، به نمیدونم تجربه او، و همچنین بعضی توصیه ها رو بدهد برای کارفرما. اکنون نمیدونم تا کدام اندازه زین سونی میتواند که در انتخابی متخصی آینده خطا نکند، اینا بازم وقت نشون میدهد. به هر صورت فکر میکنم که اونجایی که آدم است، انسان است، اونجا فکر میکنم باوری بیشتر است. خوب باز چی می نویسند؟ در سرحد مغولستان و روسیه بعضی نشانه های بعضی بیماری ها آشکار شده است. خوب در مورد اون نوشتند که در روسیه یک نیمی مردمی که پرسیده شدند، 41% طوری که کیترینبورگ نوشته است، اونها والدان 41% از بهتر شدن غذای مکتبی گفتند، یعنی گفتند که در مکتب ها امسال غذای مکتبی بهتر است. خب این شاید برای اینکه مکتب نم سر شد، شاید برای این است. خب بر صورت ما چند صفحه جالبی دیگر داریم در نوبت، چون 9:15 است، فرصت پیشنیادی قربی از او است. بعدی آن نیست بوز چند بخش دیگر مثل صفحه کافی بریک برای اونایی که کجای کار میکنند در نوبت هست.
1: قربی از اور در آسیا پلوس
0: معلومات رو در مورد قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.47 درهم، یک یورو 10.73 درهم، یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک دلار کانادا 6.69 درهم، یک فرانک شویسار 11.42 درهم، یک دینار کویت 3.12 درهم و یک روبل روسی 10.6 درهم ارزش دارد. شاعر و دانشمند آلمانی یوهان گوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است به اندیشه شما، وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111 90 000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шумо ро нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
4: XL رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو ما ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
2: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
5: خب دوستان عزیز، ما با صفحه دیگر میگذاریم که نام دارد کافی بریک. این صفحه برای اونایی است که ما رو در جای کار میشنوند. برای این ما اینا در ساعت 3 برنامه میگذاریم، بعد گذشتن مجلس ها و جلسه ها و بعد کفالت بیکار بودن شما نیست ساعت 3 برنامه ما، لیکن بر صورت فکر میکنم کم کم گذرتر هست. میتونید با واسطه تلفن، با واسطه تلگرام، با واسطه اینترنت رادیو ما رو گوش کنید. خب برنامه ما هر روز کوری از ساعت 7 تا 10 تا 10 مستقیم پیشنهاد می شود و کافی بریک یکی از این صفحه ها است و ما در مورد کار و کارخانه و کارگاه و همین چیز صحبت می کنیم. برای همین می خوام اونای زنگ بزنن، اونای تماس بگیرن، اونای معلومات پیشنهاد کنن یا صحبت کنن که کجای کار میکنن، یعنی با این حادثه ها، رویدادها، با این موضوعی که ما میگیم آشنا هستن. خب و امروز در یک موضوع جالب صحبت میکنیم و امیدوارم که شما حالا نظر خود رو بیان میکنید.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
5: Шамбе, якшамбе, усу истироҳати аст дар бисёр ҷоҳо. Вале баъзан баъзеҳо ҳатман ба ҷои корӣ меоянд, кор мекунанд. Киҳоянд ба назари шумо онҳо? Чаро беем ки касе маҷбурашон кунанд ба коргоҳ меоянд ва рӯзи истироҳати ҳам дар коргоҳ ҳастанд, кор мекунанд? Чаро чунин мекунанд? Чӣ интизоранд онҳо? با آنها چیکار باید کرد؟ خب همین است موضوع و امیدوارم که این گونه ها در کارگاه شما هم هستند و بیا در این باره صحبت میکنیم و من بعضی معلومات جالب رو وابسته به این چیز جمع آوری هم کردم، کمکک بهتر اون رو در اختیار شما میگذارم. اولتر از همه انتظار هستم پیام های شما رو، اونایی که کجای کار میکنید، با کارخونه ها میرید و روزهای استراحتی، البته طبیعی است که روزی کاری نیست و مردم به کار نمیروند، اما بعضی هایی هستند که روزهای استراحت بسیار راحت به کار می روند، کار میکنند، اگر ساعتی کمتر هم که باشد، ولی به هر صورت در جای کاری هستند. خب چرا چنین میکنند؟ به اون که کسی اونها رو مجبور کند، هیچ کس مجبور نمیکند، اونها خودشون روزهای استراحتی می روند به کارگاه کار میکنند. کیهایند اونها؟ چرا چنین میکنند؟ چیکار باید کرد با اونها؟ همین است موضوع ما و انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. 44 6 107 107 یا در تلگرام بنویسید 828 4 0 107 و ما کمکک بدتر برمیگردیم، نتیجه رو براتون خواهم گفت که چی نوشت و هم همون معلوماتی که براتون وعده کردم پیشنهاد میکنم.

0: هر روز یه قدم به پیش. آسیا پلاس.
1: باشه که ما قرار داریم کافی بریک نام دارد. سایفه برای اونوست که کجای کار میکنند و جای کاری دارند و موضوع برایشون شناس است. ما در مورد کارگران روز استراحتی صحبت داریم. یعنی چرا بعضی ها روز استراحت هم به کار میایند؟ به فکر شما اونو چرا انتظارند؟ چرا چنین میکنند؟ با اونها چی کار باید کرد؟ این ورانتی درست است یا نه؟ خب در حالی که کسی اونو رو مجبور نمیکند. و چیزی اصلا عجیب همین است که در کارگاه‌هایی که مثلا بعضی رهبران میگن که روزی یک شنبه شنبه کار بیاین، همه به خول غرغر میکنن، همه ناراحتن، همه اگر کشود روشن به رهبرشون گفتن نتوانن، هم در بیرون به انی هم البته ناراضی میشوند، اعتراض میکنن. ولی ببینید که بعضی خودشون بیان که کسی اونو رو مجبور کنند روزهای استراحت میروند، در جای کاری هستند، کار میکنند. کی ها هستند اونها؟ خب بچه نفر اندیشه های بسیار جالبی خود رو اینجا نوشتن. نفر اول نوشته است که اونها شخصانی هستند که همسرشون پرگو است، یعنی زیاد صحبت میکنند و اونو میگریزند روزهای استراحتی جای کار میان. خب نفر دیگر نوشته است که رانندهای تاکسی روزهای استراحتی پاسبان ها، فراش ها، سوداگران، رانندهای تاکسی کار میکنند. خب برای درست است. خب نفر دیگر نوشته است که بعضی اونها میخوان به رهبران نشان دهند که اونها کارمند خوب هستند. اگر اهمیت داده باشید روزهای استراحتی شاید اونها فقط در کامپیوترشون بازی میکنند. نمیدونم، شاید مثلا روزهای استراحتی من بعضن به کار میام. برای چی؟ برای اینکه مثلا گفتار ادبی داریم و مو کتابی اولی رمانی واسه را خونده استریم از استاد لوزودا. روزهای استراحتی مثلا استودیو بند نیست. روزهای استراحتی مثلا اونجا شما رو هر لحظه برای ثبتش ویش نمیدین. شما وقتی که ورید میشید به همون کتاب 10 سری یا 15 سری یا بعضن 20 سری که هر کدامش مثلا تا 10 دقیقه است، اونا رو میخونید شما راحت، یعنی خودتون هم به همون چیز ورید میشید، از خوندن حلاوت میبرید. این گونه کارو هستن. و بعضی مثلا در کارخانه جدی بعضی حالات های هستن که انسان در فضای راحت تر، آرام تر، مثل اینکه شب بسیار راحت است و خوب کار میکنند. همین چیز در روزهای استراحتی در دل خود کارخانه هست. ماشین هم کم است، مردم هم کم است، راحت است، آرومی است و شما اونجا در فضای کاری یعنی فعالیت میکنید. خب نفر دیگر نوشته است که این ورانتی خوب است، با اونها باید خلال نرسند، اونها باید روزهای استراحتی هم کار کنند. این از خود این شخص وابسته است. خب نفر دیگر نوشته است که شاید اونها منفعت پولی دارند و شاید در معاش اونها چیز ایلوه می شود. نمیدونم، شاید، نمیدونم. خب اما بر صورت نگاه دیگران چی خیل است؟ مثلا در صفحه گوناگون اینترنت در این باره هم نوشتن و من حالا کوتاهک بعضی معلومات رو براتون پیشنهاد میکنم که دیگران در این مورد چی فکر دارند. این بعدی تقریبا یک دقیقه خواهد بود.
2: коротко о главном.
3: 36 миллионов долларов на здоровье, образование и защиту детей предоставит Таджикистану ЮНИСЕФ. Столица построит 340-метровую башню Душанбе. Молодежная сборная страны одержала крупную победу над командой Афганистана. В Петербурге сократился поток трудовых мигрантов из Таджикистана. В Непале на 10-й день спасательной операции нашли живыми несколько человек. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка. Ваш успех.
5: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: خوب ما برگشتیم به ایفیر و اکنون در مورد اون خواهیم گفت که متخصصان، دانشمندان، روانشناسان، کارمندان اداره کادرها، اونها در این باره چی فکر میکنن. اکثر به این خلاصه هستند که مردمی که روزهای استراحت هم در جای کار هستند، اون فقط اینه که کارشون رو دوست میدارن و از مهنت کردن نمیترسند. خب اونها واقعا بعضن وقت اویلا و سلامتی و صحتی و استراحت رو نیز بالاتر میگذارن، درستش پایین تر از کار میگذارن، یعنی کار رو بالاتر از همه میگذارن. خب و در سوه های گوناگون این گونه شخصان رو بخوردن ممکن است. خب اما این بعضن وقت میتوند که بویسی استرس، بویسی بد شدنی خوب، بویسی موندشوی از حد زیاد، یعنی که بخوابی بعضی میگم که از کار سوخت است میگن کار سوختگی این گونه مفهوم هست واقعا شما فهمیدید ما چی رو در نظر داریم اینی که سوس شدن ایمونیتت و همچنین نخوب شدن مناسبت با اعضای اویله میشود این گونه است که شما مثلا فرزندان خود رو باید کار گفتن دیگر نمیبینید روزهای استراحتی اما اکثریت روانشناسان و دکتران و کارمندان اداره کادرها به این نظر هستند که البته خوب است وقتی که شخص خودش میآید کار میکند و کسی اون رو مجبور نمیکند اما یک سرحد معین گذاشتن میانی کار میانی استراحت میانی خوابی میانی نزدیکان این بسیار مهم است یعنی اویست اویست همین چیز اگر دور دراز باشد شما مونده میشوید شما خسته میشوید و در بعضی جو بعد فکر میکنند که شما روزهای استراحت شما رو میشود استفاده برد و این گونه حالات هم هستند یعنی خودی کارشناسان میگن که این شاید ورینتی از همه بد نیست لیکن میتواند با صحتی شما ضرر داشته باشد میتواند شما رو ناراحت کند مونده کند شما خسته شوید از این چیز و کدام یک مناسبت های شما در اویله خلال بیابند خوب شنونده دیگر ما نوشته است که بعضی کارخانه ها روزهای استراحتی آرامتر است نسبت به خانه و بعضی ها روزهای استراحتی اونجا خواب کنی می روند خب همین در جای استراحت خواب رفتن وریانت بد نیست مثلا شما یک بار ببینید در کشورهای دنیا سیستا هست یعنی بعد نیمروزی با یک دم می گیرند خواب می روند همگونه جاها هست مثلا من در رادیو شوید دیدم که چخل مردم رو محس می کنند مساج می کنند محسگر کسبی را فرمایش می دیند میاد به کارخونه در هم کارخونه شون اون رو محس میکنن به خاطری که مسئولناکی کار خوبتر شود سلامتیشون بهتر شود و فکر میکنم ولی فرصتی هست که یافتن متخصص و نگاه داشتن متخصص کاری آسان نیست و از ورنتوی گوناگون استفاده میبرن و این چیز هم مثلا در شویتسی هنمی محسگری رو من میدونید 20 سال پیش دیده بودم 20 سال شاید زیادتر راست و 20 سال بله 2006 20 سال 20 سال پیش آقای در این باره فکر میکردن که کارمند با هر رو باید نگاه داشت خب ولی به هر صورت بعضی کارخونه های هست که مخصوص همین گونه ترتیب است اونجا و شما رو روزهای استراحتی به اونجا راه نمیدهند به خاطر اون نه که به شما باوری ندارند به خاطر اون که میخواهند که شما سلامت باشید میخواهند که شما از معیار زیاد کار نکنید و این ورنتی خوب نیست به همین خاطر در بعضی کارخونه ها همین گونه ترتیب است که روزهای استراحت شما با اونجا ورید نمیشوید خب و باز چند معلومات دیگر رو من کمک بدتر برای شما خواهم گفت
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
6: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере расскажем, что изменилось в стране за 35 лет независимости и каковы были ключевые этапы, которые сформировали путь Таджикистана к собственному государству. Уроки непальской катастрофы для Таджикистана. Что нужно извлечь из этой трагедии? Ведь для Горного края это не далекий сценарий, а реальный риск, требующий готовности уже сегодня. Актуальная тема времени – дети и смартфоны. Педагоги и психологи ответят на вопросы, нужно ли ограничивать использование телефонов и соцсетей школьниками. Дервиш таджикской музыки Далер Назаров расскажет о личном, о любви к родине, о наградах и о своей миссии. Эти и другие материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
7: Бубин. Бишунал Фабиракс.
8: «Азия Плюс». Мандай Иттелоот Лафарогат.
1: اما ما در بخش کافی بریک قرار داریم این شو برنامه امکان است ما در مورد کارمندان روزهای استراحتی صحبت داریم یعنی بعضی ها با بعضی کارخونه روزهای استراحت هم می روند کار میکنند و پرسیدیم که آیا این درست است به نظرتون چرا چنین میکنند در حالی که اونا رو مجبور نمیکنند و در حالی که ما رو اگر مجبور کنند با یعنی که ناراضی میشویم میگم در روز استراحت ما رو مجبور دارند همین گونه حالت است ولی بعضی ها رو ببینید که روزهای استراحت خودشون می روند چرا خب من به نظر کارشناسان و اداره کادرها و به نظر متخصصان روانشناسان تکیه کرده بعضی معلومات رو جمع کردم و اون رو میخوام براتون اولی پیشنهاد کنم و یک قسمتش رو علاکه شما شنیدید خب اینه که اینجا کارشناسان میگن که چند سبب است اولتر از همه کار زیاد مثلا بعضن هست که بعضی ها کار زیاد به دوش میگیرن بعضی ها مسئولیت زیاد دارن بعضی ها کارگر کم دارن سربوری زیاد دارن و برای این میخوان روزهای استراحتی هم یک چند ساعت کار کنن این یکی از سبب هست سبب دیگرش این ویران شدن کمونیکاسیا میان رهبران و کارمندان یعنی کدام یک ناموفقی ها، کدام یک مثلا سپرش های از میار زیاد، کدام یک نمیدونم سپرش های غیر انتظار بایستویان میشد که مردم چکار کنن؟ روسای سیرات هم بکار بیرون. سبب دیگرش اینه که یک احساسی از دست دادن جایی کار، یعنی بعضی ها خیلی حراس دارن، میترسن که اگر کارشون انجام ندیان اونو را پیش میکنن از کار، و برای این یک علاج کرده تا روسای استراحت هم میان، همون سپارش ها و چیزی که مسئولیتشون هست و رسول اون را اجرا میکنن، یک اون چی ورق میزنن، شناس میشون، کتاب میخوانن، نمیدونم، خلاصه کار میکنن که اونو را از کار پیش نکنن، زیرا که بعضی ها احساس میکنن که رقابت در بازار خیلی جدی است، ولی متخصصانی پیدا شده استادن که اونو واقعا هم میتونن جای شما را بگیرند با دانش، با سواد، با تجربه، حتی جای بعضی ها رو همین ذهنی سنی میگیرد امروز پگا، و برای این بعضی ها کوشش میکنند که روسای استراحت هم در جای کار باشند، تجربه بیشتر آموزند تا با همین حالتی مثلا اختصار یا سکرشین یا نمیدونم از کار رانده شدگی روبرو نشوند. اما بعضی ها گفتند که سبب این درست نقشه کشی کردن نتوانستن همون کارمند است، یعنی ما وقتای کوری یکی با کورهای دیگر مشغول میشیم و وقت ما درست تنظیم کرده نمیتوانیم، نقشه درست نداریم و برای این بعضی سپارش ها رو اجرا نمیکنیم و مجبور میشیم که روزهای استراحتی بیاییم و این کار رو انجام بدیم. یعنی درست نقشه کشی کردن نتوانستن، این هم میتواند که یکی از سبب ها باشد، ولی به هر صورت فکر نمیکنم که از کوری زیاد یعنی که کدام یک خسارات به کارگاه میرسد، از کار زیاد و این دراز مدت است، اگر بسیتی شما شاید کدام یک تاثیر نخوب میرسد و میانی کار و خانه و مشغولیت های دیگر گذاشتن یک سرحد معین، یک فاصله معین، البته به منفیت است. و ببینید مثلا مردم ژاپن یک مردم بسیار دانشمند هم هستند، مردم بسیار از نگاه کوری مردم کارگر هم هستند واقعا، و اونجا حتی سال از سال 2017 میگن بعضی درون های پیدا میشوند که کارمندان از کار پیش میکنند روزهای استراحتی، و در بعضی افیس ها مثلا در ژاپن بعضی هایی هستند که مثلا اون کابینت به کابینت گشته مردم از کار پیش میکنند، یعنی مجبور میکنند که روز استراحت است رو خانه دم گیر، و حتی در بعضی افیس ها مثلا چیکار میکنند، نیروی برق خاموش میکنند، تمام سویت هم میکشند به خوله و هشدار میدن که مردم باید در خانه رویم، یعنی از بدبینی، از بخیلی نه، از مهربونیشون. مثل اینکه در بعضی کارخانه اصلا شما عموما وارد شده نمیتونید با اونجا، به خاطر اینکه روز استراحت است شما باید دم بگیرید و با اجازت میتونید که خیلی کدام یک کار رو انجام بدید. خواسته همین گونه ایده ها و همین گونه سبب ها وجود دارد. اما اگر این رو دوام دهیم مثلا از نگاه پول، مثلا بعضی هست که در دو سه جا کار میکنن و در جای کارشون اینترنت هست، پرینتر هست، نمیدونم نیروی برق هست، کاندیسیونر هست، و آنها میان در جای این کارشون کارهای کارخانه دیگرشون انجام میدن. مثلا بعضی هست که در دو سه جا کار میکنن و اینجا شرایط خوبتر است، اینترنت هست، همه چی هست، و میان این کار رو انجام میدن و روبرو نیز به این کار زیدیت نشان نمیدند، میدونند که کارمندشان منبع دیگری درآمد دارد، خیلی دو تنگه زیادتر کار میکنند، زندگیش خوبتر میشه و این برای ما هم خوب است. برای همین اکثریت روبرانی کارخانه که مردمی مهربونند، مردمی دستکشاد و دلکشادند، اونا اجازت میدند چی نمیگند بخوره، یعنی این یکی از سبب های دیگر هم میتواند باشد. و بعدتر یعنی در مورد تقسیمات وقت گفتیم و حتی بعضی کارشناسان گفتند که بعضی کارگاه ها از خانه آرامتر و راحتتر است و بعضی ها از جنگ و جنجال گریخته میان، واقعا هم همین خیلی بود است. بعضی ها میمدن و یعنی که از بعضی تشویش های روزگار و از گپ و خبر و خانه و این چیزا دورتر میشدن. خب و باز اینجا سبب های دیگر هم بوده میتواند، مثلا بعضی ها به این نظر هستند که خود رو همون کارمند میخواد که یک شخصی نمیدونم از دیگر رو فرق کننده و همین چیز نشان بدهد، اما اصلا این طور نیست. اونا که روزو استراحت به کار میان اصلا مردمی نیستند که اون نفری که مثلا میخواد خودش رو نشان دهد این کار روزوی کاری میکند، پیش راهبرو میکند که نشان بدهد که او آدم خوب است، نشان بدهد که او کار کرده استاده است. طوری گفتیم با سیگار کشی هم که برآمد یک پاپکا و دو ورقه در دستش میگیرد، تو از دورم، از تریزه هم، از بیرون هم که دیدن و گن آه ای بچه کار کرده استاد است. خب ولی بر صورت بعضی همین تا فکر میکردن که برای خود نشاندی این کار انجام میدین. خب و اینجا بعضی سبب‌های دیگر رو هم بعضی‌ها نوشتند در تلگرام. من تشکر میگم. من انتظار بودم که روز دیگه در این گونه موضوع زیادتر می‌نویسن، اما این گونه نشد. خب بعضی دیگر نوشتند که مثلا اگر در کارخانه دو سه نفر با کار میآیند و صحبت میکنند، این البته خوب است. چی جای بدی دارد وقتی که اونها کاری کارخانه خودشان انجام میدهند؟ کاملا درست است. بخیرم. نفر دیگر نوشته است که اصلا این وریانتی از همه خوب نیست. وقتی که شما در وقتی کاری این کار انجام داده نمیتونید، این خوب نیست. روزای استراحت حتی اگر کارتون مونده باشد هم باید به کارخانه نآید. پس این شنونده ما اینطور فکر میکند، اما ما فکر میکنیم که وقتی بخشی رکلام است، بیاید این صفحه را میشنویم. اگر رکلام شما اینجا صدا نداد، پس فکر کنید 41 41 زنگ بزنید تا رکلام شما هم در اینجا جا شود.
9: Реклама Дар Азия Плюс.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
13: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
12: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
13: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
12: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
14: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
15: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
16: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: ما برگشتیم به ایفیر و صحیفه کافی بریک است و چند موضوع جالب، چند به خبر پیشنهاد و توصیه جالب هم بود اینجا و من اولی یک دو پیشنهاد دیگر رو نیزن براتون پیشنهاد میکنم که میخونم و هم چند نوشته شنونده ها رو. اما پیشکی باید گویم که امروز برخی راههای ماشینگرد پایتخت بسته میشوند. همین روز 4 سپتامبر از ساعت 20 تا 22 حرکت ماشین ها از سمت ولایت خطلان توسط کوچه های قرابویف، سوهیلی، سادی شیروزی و خیابانی حفیظی شیروزی و اسماعیلی سومانی دوشنبه قطع می شود از ساعت 20 تا 22 و همچنین گفته می شود که با دلیل برگزاری چورابینی فرهنگی ورزشی امروز از ساعت 19 تا ساعت 22 خیابانی اسماعیلی سومانی هم بسته است و از راننده ها خواهش می شود که در همین ساعت هایی که گفته ایم با نظر داشت محدودیت که جاری شده است مسیر حرکت خود را تغییر دهند، از راه های دیگر استفاده برند. و اگر ماشین براتون بسیار در کار نیست، وریانت بهترین همین است که تو گذاشتن جشن استقلال شما از نقلیت جمعیتی استفاده برید. این بهترین وریانت است. بازم امروز وقتی که هواشناسان وعده کردن بارون رو و فکر میکنم که استفاده از نقلیت جمعیتی بسیار موفق است. اگر با ماشینتون کاری فوری و نمیدونم کاری حتمی نداشته باشید، وریانت بهتر همین است که تو گذاشتن روزهای استراحتی یک اندازه شما خودتون هم پیاده قدم زنید، یک اندازه از نقلات جمعیتی استفاده برید، با مردم نزدیکتر شوید. مردمی خوبان، با خدا бо оно наздиктар шавед дар вустои нахлиёт, суҳбат кунед, як аз зебоиҳои Душанбе ҳаловат бубарен пиёда. ва фикр мекунам ки баъди гузаштани иду ҷашнҳо боз роҳат мошини худатон аст метавонед истифода баред. خب به هر صورت با اعلان ها و با این چیزها امیدوارم که توجه میکنید و اهمیت میدهید و چون روزهای اول است کودکان صنف یک زیادند اونهایی هستند که شهر رو نمیدونند بار اول اومدند شاید نمیدونم برای این از راننده بسیار خواهش میکنم که شما از روزهای اول به اونها کمک کنید راه بدید مثلا شخصا من ما از موضوع شاید دورتر میرویم شخصا من همیشه وقتی که یک کودک راه میدم کودک خودم به یادم میاد میگم که کدام راننده ولی کجای بچه مرا یا دختر مرا همیخی راه داد در دلم همیخی یک فکر هست که من این کارا باید انجام دیم زیرا وظیفه راننده همین است عهده‌داری راننده است این مسئولیت راننده است که سرعت ماشین بلند نکنم با گذرگاه اونایی که در گذرگاه روی زمینی هستن راه بدیم با یک نفری که در راه آیسته میگردد عصبی نشوم خب کوشش کنم که قاعده حرکت در راه را رعایت کنم و همیشه در دلم همین چیز هست که کدام راننده دیگر شاید این همین گونه ولی در گذرگاه روی زمینی به دخترچه من یا پسرچه من راه داد یعنی از این نقطه نمیدونم من هم خیلی فکر میکنم به هر صورت بیاید قاعده حرکت در راه رعایت کنیم بیاید مهربونتر شویم بیاید دیدید که کسی در کوچه مونده است و همون سمتی که شما میروید او را همراهتون بگیرید خب هرچند اگر ماشینتون به نهایت تازه هم باشد نواز یک اعلان خوندم اعلان یک نفر نوشته است که بعضی ها حتی در خونه شون همون قالین ها را چی لامینات میگیرن به خاطر که چرکین نشون و این استفاده برنده اینترنت نوشته است که چرا چنین است شما قالین زیبا را خریدین پارت افتید چشمتون راحت کند خودتون راحت کنید قدم بزنید در بالایش خیلی دو روز زندگی میکنید و این استفاده برنده اینترنت سوال گذاشته است که چرا همین طور است که قالین ها با میگیرن بالاش لامینات میپوشونن یعنی یک کلیونکای دیگر را میکشن تا چرکین نشود خب استفاده برین پیاله و چاینیکای بهترین خودتون چای نوشین راحت کنین استفاده برین خب از کرپچایی که در خونه تل چینده است برای میمونه است پرتوین راحت کنین خودتون بخاطر که شما برای همین کار کردین که زندگی از زندگی لذت ببرین راحت کنین فرزندان شما راحت کنن خب و چیزی که دلتون میخواد اون را استعمال کنین و در امون فضای راحت روی قالین های لامینات دار نو روی قالین های طبیعی که شما با مهنت خودتان خریدید قدم بزنید که کف پاتون راحت کند مهمونتون راحت کند خب به صورت ما اینجا برنامه خود رو به آخر میرسونیم بسیار میخواهم که چند پیام دیگر اینجا از شنوندگان سپاس میگم برای شما در مورد کارمندان نوشتن و شنوندگان ما اینجا نوشتن که بخیرم نفرانی که روزهای استراحتی کار میکنن اونها ارزنده تحفه ها و مکافات پولی هستند نفر دیگر نوشته است که شما اول مشخص کنید که اونایی که روزی کاری میآیند مرد ها هستند یا زن ها هستند به نظر من که بیشتر مرد ها هستند چون زن ها بیچاره روزهای استراحتی با کار بار دیگر دارند خمیر و فطیر و لباس و با کارهای دیگر دارند اکثرا مرد ها میآیند و شاید کجای زن های خیلی فعال و مسئولیت شناس هم باشند که روزهای استراحت بیان جای کار سلامت باشین تشکر میگم بر صورت براتون برنامه ما اینجا به آخر میرسد خدا کند که مهر و محبت و صمیمیت و این چیزها به آخر نرسند و امیدوارم که ما اون رو برای هم دیگر ارزانی میداریم ببینید ما پیرو یک دین هستیم یک مذهب و یک آینه که یک خنده طرف یک نفر دیگر ثواب دارد یک خنده یک حرف خوب نمیدونم یک دستگیری کردن نمیدونم با کف دستش چند تنگه دادن برای اینکه نان بخرد یو نمیدونم دستش را گرفته از راه گذروندن همه این کارهایی هستند که به نظر بسیار ساده اند ولی برای ما ارزش خیلی گران دارند خدا کند که امروز و هر روز ما ببرار باشد روزهای استراحت خوب گذرد در حلقه عزیزترین نفران اما رادیو از پلوس برای شما موفقیت و برار و برکت را آرزو دارد 24 ساعت برنامه ها داریم افیر مستقیم است افیرهای ثبتی هستند گفتارهای ادبی داریم برنامه های گوناگون سمت هستند موضوع های گوناگون امیدوارم گوش میکنید و همراه ما هستید سبحان جریلوف بودم سپاس برای که شنونده ما بودید سپاس برای دوستان ما از هومو بانک که شریک این برنامه هستند خیر خوش میکنیم تا روز دوشنبه خدا نگهبان
17: هیت نا آسیا پلس представлен техноторговым центром Волна
18: AVE «Meet Me in the Dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия плюс».

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 8 ساعت
3: رادیوی آسیا پلاس زمانی تازه با فعالیت شروع کردنش همگی 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه‌های مستقیم پخش میکرد. این سال 2002 بود. بعدن وقتی افیر با 12 ساعت رسید. بعد به 18 امروز باشد رادیو شبانه روزی فعالیت میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.
4: Завтра, но за

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро туме хариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
8: слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84 84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис. 35 соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала-концерти бузурги хайриявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна, ситораҳои маъруфи эстрада, Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-0000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41. همسفر صبح. شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.
9: جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبونی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
10: مادران عزیز سلام. وقتی اویلوی چگونه بیشتر یک جایه باشیم حتی در آن وقتی که وقت کم است. مادرانی عزیز، امروز درباره آن گپ میزنیم که مادر در حقیقت برای فرزندش چقدر وقت جدا میکند. نیمو وقتی روبوچینی خانه، پختوپزی خوراک یا دیگر کارهای زندگی را در نظر نداریم. بعضاً تمامی روز در پهلوی کودک هستیم، اما برای صحبتی واقعی همگی یک چند دقیقه وقت می‌یابیم. امروز در برنامه جانیوچا در باره وقتی اویلوی صحبت میکنیم. برای کودک حتماً یک روز پوره لازم نیست. بعضاً 15-20 دقیقه وقتی شما در یک روز از یک چند ساعتی حضوری تنها جسمانی مهمتر است. یک جای خوراک خورید، پیش از خواب کتاب خوانید، در راه از کودک پرسپاس کنید، به مثال امروز تو را چی خرسند کرد یا اینکه امروز تو با کی هم صحبت شدی، یک جای به سیر و گشت برایید، حتی کارهای عادی خانگی را به بازی تبدیل دهید. مهمش این است که در این لحظه کارهای خود را یک سو گذارید و به فرزندتان دقت دهید. شاید به نظر نیفتد، لیکن کودکان خردسال به دقت پدر و مادر نیاز دارند. شاید که آنها این را گفت نتوانند، اما این چیز با آنها خیلی مهم است. شما برنامه جونیوچا را گوش کردید. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد را پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز تقریباً دای ببارش می شود. هوا در خروخ تا 31 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در باختر تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و نهایت به جمهوری تا 37 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبیر لیدار زمانیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: اولی دقیق کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
1: کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکن 29 ساله امارات متحده عرب ماهی آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги босси сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароат бахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
1: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: XL-ро ту мехарӣ ву туфаро аз мо мегирӣ. XL-ро харида рамзи зери сарпӯшро дар сомонаи XL Energy нуқта Азия ба қайд гир ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Вақтатро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL, як шонси бурд. Он ро аз даст наде.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ну что, все готово к фильму?
5: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
4: И что в нем такого особенного?
5: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
5: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
7: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорогая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Кироат кунанда Субхон Джалилов.
10: Сотим Улугзода. Восе. Роман. Гулизор худ ба худ дубайти зерин ро бо овози паст замзама кард. Ситора дар ҳаво капки зарин аст. Худам ангуштару ёрам нигин аст. Илоҳо ту нигинамро нигаҳ дор, ки ёри аввалу охир ҳамин аст. Ризоам гӯё дар ҷавоби вай ин дубайтиро ба ҳамоҳанг тараннум кард. Нигори нозанин, ман аҳли дардам, сарамро гарбуранд аз ту нагардам. سرم را گربرند با خنجری تیز بخون جولان کنم گردی تو گردم. تو بایتی بسیار میدونی ریزا؟ پرسید گلیزار. بسیار نه گفت ریزا، احتمال تو از من بسیار تر دانی. میدونم که با تو بای میدیم. خیر مایلش، تو سر کن. بای برکی اونها عبارت بود از این که بایت را کی بسیار تر میداند. گلیزار فکر کرده استاده این مصرها را خواند. سه برگه بگفت در زمین سبز منم، بنفشه بگفت جوانی پرغم زمانم، صد برگ بگفت تو لافی بیهوده مزن، تاجی سری عاشقان سرگشته منم. ریزا در جواب این دو بیتی را به خاطر آورد. روزگارم را سیاه کردی و میگویی شب است، لرزه بر جانم افکندی و میگویی تب است، استخوانم سوختی خاکسترم دادی به باد، خاک عالم بر سرم ریزد تو میگویی کم است. گلیزار، ای قلندر بچه، اینجا از کجا افتاده ای؟ یا مگر سرگشته ای در ملک ما افتاده ای؟ بلبلی بی خانمان یا آشیان گم کرده ای؟ اندلی بی نوا اینجا چرا افتاده ای؟ ریزا در جواب، هیچ کس در عاشقی مانند من بیمار نیست، سوزیشی در سینه دارم طاقتی گفتار نیست. مردمان گویند آن گل خیمه در صحرا زده است، آن گلی رو دوست می دارم که در کوهسار نیست. تو بایتی بسیار می دانسته ای. من شهرم را به تو دادم، گویان گلیزار خوشحالانه خندیده بازی را بس کرده فرامدنی شد. رضا باشد خود را از شاخی درخت بر روی سبزه پرتافت. گلیزار با تنه درخت غیجیده فرامدن لازم بود.
11: ایست نغیج، کرتت رو می درانی؟
10: گفته او را به تکیه کنندن پایش به دو کفی دست او به زمین فراورد. بعد دو روز ملاقات تنها به تنها، به دهگویی، ایثار محبت دلدادگان در چارمغز دیگر تکرار یافت. رضا محبوبه خود را وقتی از درخت فراوردن در آغوش گرفته از رخسارش بوسید. بخبر از اون که قاسم در باغ پیدا شده بود و آنها را می دید.
12: آی بناموس ها، این چی نغمه هم؟
10: مردگ از تکی تاک و سوی آنها قدم زده فریاد کشید. گلعیزار با شنیدن آواز عمکش گریخته از باغ به در رفت. رضا ایستاد.
12: پدر لعنت شوم، ولد زینا.
10: قاسم دست در دست به وی حمله کرد. او چنان دشنام های قبیحی به زبان راند که با مقال خلق پادشاه را از اسب پیاده می کند. رضا را به زدن با دست جرأت نکرد، اما یک دو مشت به سرش فراورد. رضا دم نزد، مقابلیت نکرد. خاموشانه و سرخم از باغ برآمده رفت. وی به بالای تل شنگ که باغ واسعه در پایه آن واقع بود برآمده ساعت نشست. آزرده خاطر و غمگین بود. قاسم البته به مادر گلعیزار خبر خواهد کشید. بعد از آن واسعه هم از سفر برگشته از واقعه آگاه خواهد شد. رضا این را فکر میکرد و از خجالت اعضای بدنش را عرقی سرد زیر میکرد. چون از خودش رنجیدن واسه و نارگل را با وی لعنت خواندن آنها را به پیش نظرش می آورد، نفس در گلویش می پیچید. آخر از روی عقیده و اخلاق مردم، عشق ورزیدن، چشم علا کردن به دختر کسی که تو را به درگاهش گرفته همچون پسر خودش تربیه می کند، ناکسی و کورنمکی حساب می یابد. به خانه گلیزارینا برگشتن را رضا تماما ناممکن دانسته به خیالش هم نمی آورد. اما خیالی که دل او را از همه دردناکتر می خراشید این بود که از باعث او گلیزار را در خانه کاهش خواهند کرد. وی با تنی گران و سری تفسان برخواسته آهسته آهسته قدم پرتافته روان شد. به کجا می رود خودش هم نمی دانست. قاسم خودی همان بیگاه واقعی تگی چارمغز را با مخابات و کنایه های تلخ به انارگل نقل کرد. دختره دست و پنهانی عاشق و معشوقی کینغالبازی کرده گشت است که؟ تنه زد مردک. یا بلکه خودت به کینغالبازی او رخصت داده باشی؟ آن ادیری شوم را داماد میگیری مگر؟ این گفتگو در ایوان میگذشت. گلیزار در درون خانه گیریان نشسته بود. سخنانی امکش را میشنید. خود را مثل کسی که به سرش یک ستیل آبی خنک ریخته باشند حس میکرد. انارگل با دلش از گلیزار خفه شد. اما به هر حال دخترش برایش عزیزتر از آن بود که وی را در پیش امکی بتمیزش کاهش کند یا خجالت دهد. به تو گپ یافت شد، خرسند شو، گفته انارگل دم قاسم را گرداند. با بام برآمده کرنای مان جار زن. چی شد است آخر؟ اینها حالا بچه اند، احتمال شوخی و بازی کرده باشند. تو در او عیب گرفتی، شرم نمیداری که در شأن برادرزادت همین خل گپ های بیمزه میزنی؟ من دخترم را از تو بهتر میشناسم. وای از آن دخترانی نیست که تو گمان کرده ای. کار عیب چی ناعیب چی خودش نغز میداند. من خودم با وای گپ میزنم. تو به این کار قطع نشو، نه خدا که پیش قاشق شدن به تو نمیزیبد. انارگل با پرسش شوهرش جواب داد و باز علاوه کرد که من پیشتر هم پی برده بودم که رضا با دخترمون معقول است. گلیزار رو بیند سرخ و سفید میشد، دست و پا گم میکرد. آخر دختر قدرس با رضا بر این جوانی به نظر نمایان در یک حولی باشند، هر روز با هم وخورند، عاقبتش چی میشد؟ من نمیدونستم که چیکار کنم. راستش را گویم من از رفتن رضا خفه نشدم، هرچند که وای بچه کارکن با غیرت دستیار خوب بود. هر طوری که باشد نبودنش بهتر است. دهان مردم را بسته نمی شود، آنها گپ میکنند. واسه به اندیشه رفت و دم نزد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
3: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
13: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благиха зор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақайд гир. Ваю онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист барақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом хар рузи джумуа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از دارو خونه ها پرسان شوید.
3: همگی با سی سومونی، تویستری سیروب، کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش. تنها در KFC فرمویش دید.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
5: جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه تیجی و یا با رقم 33-44.
7: مادران عزیز سلام. وقتی اویلوی چگونه بیشتر یک جویه باشیم؟ حتی در آن وقتی که وقت کم است. مادرانی عزیز، امروز درباره آن گپ میزنیم که مادر در حقیقت برای فرزندش چقدر وقت جدا میکند. نیمو وقتی روبوچینی خانه، پخت و پز خوراک یا دیگر کارهای زندگی را در نظر نداریم. بعضاً تمامی روز در پهلوی کودک هستیم، اما برای صحبتی واقعی همگی یک چند دقیقه وقت می‌یابیم. امروز در برنامه جانیوچا درباره وقتی اویلوی صحبت میکنیم. برای کودک حتماً یک روز پورا لازم نیست. بعضاً 15-20 دقیقه وقتی شما در یک روز از یک چند ساعتی حضوری تنها جسمانی مهمتر است. یک جوی خوراک خورید، پیش از خواب کتاب خونید، در راه از کودک پرسپاس کنید، به مثال امروز تو چی خرسند کرد، یا اینکه امروز تو با کی هم صحبت شدی، یک جوی به سیر و گشت برایید، حتی کارهای عادی خانگی رو به بازی تبدیل دهید. مهمش این است که در این لحظه کارهای خود رو یک سو گذارید و به فرزندتان دقت دهید. شاید به نظر نافتد، لیکن کودکانی خردسال به دقت پدر و مادر نیاز دارند. شاید که آنها این رو گفت نتوانند، اما این چیز با آنها خیلی مهم است. شما برنامه جونیو چرا گوش کردید؟ برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: Радио Азия Плюс.

0: Урби аз ур дар Азия плюс.
1: معلومات رو در مورد قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.47 درهم، یک یورو 10.73 درهم، یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک دلار کانادا 6.69 درهم، یک فرانک سوئیسری 11.42 درهم، یک دینار کویت 3.12 درهم و یک روبلی روسی 10.16 درهم ارزش دارد. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گیوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است به اندیشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: رادیو آسیا پلوس

0: با نفرانی که صاحب 3 سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومونی میگردند را انتخاب کنیم به طریق جنراتوری تصادفی و با آنها زنگ زده در این روز زیبا آنها را خرسند سازیم. اینک در استودیو با شما هستم من زلفی سیاد و آقای ولیجان کریموف نماینده شرکت XL Energy Drink. آقای ولیجان السلام علیکم، برای دیگر با شما
1: سلام علیکم، شما شب بخیر باشد و اون کسانی که عین هو مرو میشنوند یا طریق اینستاگرام مرو میبینند شما هم بخیر باشد.
0: بار دیگر آقای ولی جان تشکر زیاد. اینک چی حال دارید؟ چی گونه پیش ما اومده؟ تبتون چهل است؟
1: تبم خیلی خوب است، همش خوب. به خاطر گزاراندن اقدام اومدیم تو که همین 3 نفر رو انتخاب کنیم و خرسند کنیم.
0: بهترین. اینک آقای ولی جان از بازی پیشتر همون قریب که یک هفته علاقه گذشته است، اینک این هفته رو چی گونه سپری کردید؟ با چی کار مشغول بودید؟ شاید که یکان اقدامی نو در نظر است، نمیدونم شاید که یکان نقشه های نو در پیش هستند.
1: نقشه ها هستند البته. این هفته هفته سپری شده که خیلی مزنیم بود، برای اونکه اولی روزی خونش است، برای اونکه ما هم فرزند داریم، جیان داریم، داو کتاب خر، لباس خر، دفتر روچکه خر، به همین چیزو مشغول بودیم.
0: اصلا میگوین وقتی که مکتب خانه کمی سنتیبر سینف یک میروند گریه میکنن پدر و مادرهایشان باشه در پشت آنها و سهره کرده
1: از ویو بسیارتر گریه میکنن.
0: در سهره زیادتر هست. اصلا حاضرم به مثال در نظرم بسیار برای مکتب خانه محض برای نفرانی که به سینف یک میروند بسیار چیز لازم هست. از مکتب میگوین اینش رو خرید و اش رو خرید، این خرید، این خرید.
1: این یک پرابلمه ای که نگذارد. بعد دویم پرابلمش همین که بعد از درس میبیاد دادا بینید با مو چی خدار زدن، میگم چی با مو هی با تو دادیم
0: درس رو خود تجربه کن پشیمان نبیو. البته دوستان ما حاصل میکنیم بهترین از وقتی که مکتب میخونن. البته درس یکمی سنتیبر روز دانش روی سو این خود یک برای ما میتونم گفت جشن هست، ایرو که خواهران و برادران ما فرزندان ما مکتب میروند و روز خود رو خوش میگذرونند و پدر و مادران نیز در خانه استراحت میکنند. ما با شدن زمان تو اون دمی که ما غالبان رو انتخاب میکنیم میخواستیم با نفرانی که نیز میخوان در این اقدام ما شرکت ورزند طرزی البته اشتراک رو با شما میگویم. اینک اگر شما نیز میخواهید که اشتراک چی این اقدام گردید، از مغازه های شهر یا ناحیه خود XL Energy Drink رو خریداری نمودن، رمزی زیر سرپوش اون رو با سامانه XL Energy نقطه آسیا بقید گیرید یا در شکل SMS اون رو با رقم های 94 700 47 بفرستید. رمزی بیشتر امکانیتی بیشتری برد هست. اینک امروز دوستان بار دیگر تکرار میکنم که ما 3 نفری غالب رو انتخاب میکنیم که صاحبی سی سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومونی میگردند.
1: اون چیزی که شما گفتید من کمتر پورا میکنم. هنگامی پیامک روان کردن حتما نام نسب و شهری که زیست میکنید این حتمی است. برای همین اگر شما امکانیت اینترنت نداشته باشید و
0: با طریق پیامک روانی
1: کردنی باشید، نام نسب، شهر و رمزی که یافتید، مثل ولی جان کریموف شهر دوشنبه و رمز.
0: البته دوستان اینک کمی پورتر نموده معلوماتمون رو اگر اون رو با شکل SMS روان کردنی باشد با نام مناسب با جای زیست و رمز البته روان کنید. انیزم باشد ما غالب یکم رو انتخاب میکنیم. من دیگه دادم که XL Energy Drink سامونه خودش رو دارند.
1: بله.
0: بسیار خوب است. بهترین دوستان اینک دیگه داده باشد اینک با امبلم XL Energy Drink خودش هست. اینک نفر یکم رو انتخاب میکنیم انیزمون که میشود این نفر خوشبخت و امیده مراد زنگ میزنیم با غالبی یکوممون. مکای بر جویم که یکون بر برد کرده گیند همین نفریون که نمیشناسید؟
1: نه گفتن نمیتونم، من مثل جمیله خطیره بزرگ ندارم.
0: آبای جمیله نکین همهشون رو بسیار خوب میشناختن از روی رقم هایشون، حتی
1: شاید از روی نسبشون از روی نومشون.
0: بگی اوزیر زنگ میزنیم، البته میترسم که رقمانشون رو خطو نکنم. اینک با شما دیهشون حتی
1: شاید از روی نسبشون از روی نومشون.
0: بگی اوزیر زنگ میزنیم، البته میترسم که رقمانشون رو خطو نکنم.

0: اگر طول این سه مرتبه تلفن رو نبرداشتند ما مجبور می شویم که غالبی دیگر رو انتخاب نماییم. السلام علیکم.
1: و علیکم.
0: امیده بانو تابتون چگونه است؟
1: بله.
0: ما با شما از رادیو زنگ می زنیم.
1: بوش کردیم.
0: اینک شما یکان تخمین نداره چرا با شما از رادیو زنگ زدیم؟ از اکسل هلکه پای بردید. گفتم سورپریز کنیم که نشنومیده بانو. شما صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی گردید. مبارک باشد. امیده بانو مراتبه اول است که اشتراک چی این اقدام است؟ چون که پیش هم اشتراک میکردید.
1: پیش برده
0: بود. چی برد کرده بوده سرتیفیکات؟
1: 1000 توم.
0: بهترین بهترین امیده بانو. پس بار دیگر با شما مبارک باد میگویم و با شما بعد از انجام برنامه زنگ میزنند و میگن که از کجا میتوانید این سرتیفیکات خود را به دست بیارید. اما شما بفکر مرلکه تجربه دارید، از کجا میگیرید؟ بار دیگر مبارک باشد امیده بانو. مبارک باشد. اینک ما غالب یکم را انتخاب کرده میگذاریم به نفر نوبتیم. نفر دویمی که صاحب سرتیفیکاتی با مبلغ 1000 تومانی میگردد این هم باشد سیفالدینوف شرف جان. سیفالدینوف شرف جان از شهر دوشنبه. زنگ میزنین این زمان با شرف جان و البته تبریک میکنیم. اصلا اکای ولی جون زیادتر از کدام نوحیه ها یا کدام منطقه ها زیادتر غالب ها میبرن؟
2: از دوشنبه.
0: از شهر دوشنبه. بله. دوستان عزیز، کسانی که از نوحیه های دوردست هستن، شاید که از نوحیه های دیگر نیست، شما زیادتر اشتراک شوید.
2: اوکی. امید دارید هر هفته هر خیل است. یکم جو اگر دوشنبه بسیارتر برد کنند، دویم جو این شهری بختر است.
0: شهری بختر ولایت خاتون. بهترین بهترین. دوستان من برای همه شما امیدوارم
3: که ها مشتری با زنگ شما جواب دادن. ما
0: رتبه یکم زنگ زدیم نبرداشتم، رتبه دوم زنگ میزنیم با شرف جان. خواهش میکنیم که تلفنتون رو گیرید تا که صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی گردید. اینک سیفالدینوف شرف جان زنگ میزنیم. زنگ میرود. الکه یک نشانه خوب است.
3: آنی هم مشتری بازنگی شما جواب دادن نمی
0: کند. شاید مرتبه دویم نیز نبرداشتن. آخرون مرتبه است که زنگ می زنیم. شرف جان می داریم تلفنی خود رو می بردارید. شاید بچی کوری سخت بند هستن. کی می داند؟ شرف جان اینک انتظار هستیم. زنگ تلفن می رود.
3: آنی هم مشتری با زنگ شما جواب دادن نمیتواند.
0: متاسفانه شرف جان، سیفالدینوف شرف جان، ما سه مرتبه زنگ زدیم تلفنی خود رو نبرداشتند و ما نفر نوبتی رو انتخاب میکنیم. اینک نفر نوبتی، نفر دومی که صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 تومانی میگردد اینک انتخاب شدن اسموئیلوا رانو از شهر دوشنبه. زنگ میزنیم با رانو و البته او رو با این خبر خوش خرسند میسازیم. چون که شما نیزکای ولی جون گفته بودید هر هفته هر گونه از غالیبون.
2: بله، از وای هفته از شهری بختر بسیارتر بریدم، خطا نکنم 3 نفر هر 3 از شهری بختر بودم.
0: بهترین. باز از شهری دوشنبه و در جای سیوم شهری خوجند بلید سختیم
2: در جای سیوم گویم دیگر تو دیگر بود. بله دیگر ها گویم میشود.
0: اینک ما زنگ زده مراتبه اول نزدیم. نفره که ما پیش انتخاب شدیم و ما مو زنگ زدید توسا ما متاسفونه لکای ما نمیتونیم برداریم. اینک اسمویل و رانو از شهر دوشنبه. الو.
4: الو.
0: السلام علیکم رانو، من زلفیا از رادیو باشمو زنگ میزنم.
4: سلام.
0: تخمین دارید چرا ما باشمو زنگ زدم امروز در این شومی روز جمعه؟
4: دا دومایو اکسل.
0: Да, вы правы, вы правы. Поздравляю вас, вы выиграли сертификат на 1000 сомон. Итак,
4: Рано. Большое, спасибо большое. Не было уверенности, что мы вообще когда-нибудь выиграем, потому что дети собирают эти крышки на протяжении многих лет, и никогда они из нас не выигрывают.
2: Вы первый раз выигрываете?
4: Первый раз за 5 или сколько лет?
2: Вау.
0: Первый раз. Можно да. Вот сегодняшний день в календаре вот красным маркером просто отметить.
2: Равно... Ну, дай бог не последний.
0: Да.
4: И машины, и PlayStation, и телефоны. Но никогда ничего ну, не
2: вот,
4: выиграли.
2: Вот ленточка уже как бы открыта.
0: Вот, а сегодня
2: это
0: был
2: уже,
0: первый раз.
2: Дай бог не последний.
0: Да, дай бог не последний. Да. Конечно же, поздравляем еще раз от всего сердца. Мы надеемся, что мы будем...

0: будем, точнее, вы будете участвовать дальше, а мы будем вас поздравлять с каждым разом все больше и больше. Спасибо еще раз за ваше участие.
1: Спасибо большое. Вам... Я вас поздравляю с наступающим праздником 35-й годовщины нашей
2: Игры.
0: Прекрасно,
2: спасибо.
0: Прекрасно.
1: Чтобы всем везло, чтобы у всех была удача и успехи. Поздравляю. Спасибо еще
0: большое. Рано вам после спасибо. Окончания программы вам тоже позвонят и скажут, откуда можно взять свой сертификат. Еще раз хорошо. Благодарим вас за прекрасные слова и надеемся, что вы все еще будете участвовать. До свидания.
1: Мы постараемся.
0: Спасибо большое. Иначе на фареке мигует кичор панч суласмак. Балеш чирок мекунат. بهترین است. بسیار شخصی توقت فرسا بوده است.
2: امونا میگم.
0: بله. اینک نفر سیمانی زمان انتخاب میکنیم کی میشود؟ سفروف جمعه خان از شهری بختر. اینک شهری بختر.
2: شهری بختر.
0: بهترین. جمعه خان سفروف با این زمان با او زنگ میزنیم و البته مبارک میگویم. و چونانی که رانو نیسکایم پیشتر گفت شنوندگان عزیز شما رو نیز با آمد آمد این جشن بزرگ با 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باد میگویم البته. برای هر یک ساکینی شهری دوشنبه اصلا جمهوری تاجیکستان این جشن بسیار هم بزرگ است. بله. Озеро умедворим, ки джумахон из ме бардурат. Инак интезор хастим. Джумахон аз шахри бухтар. Удачи, он афай джавлялись, ки азу пурсем, и нафар пешам иштирок ме кальон, ки бори авалас. Бзер хотире хуб дуран. Удачи, он афай бори авал занг задем, на бардурштан, да мару тебе и дуюм занг мезанем. Инак, джумахон умедворим, ки телефони худро ме бардурат, албата. Аз шахри бухтар, аслан, достони азиз. چون این کمی پیشتر تکرار کرده بودیم اگر شما نیز می خواهید که در این اقدام ما اشتراک کنید البته از مغازه های شهر خود یا نوحه خود می توانید که بسته XL Energy Drink رو بخرید و رمز زیر سرپوش اون رو در صفحه XL Energy نقطه آسیا با نام نسب و شهر زیست البته با قید گیرید یا اینکه بر شکل SMS اون رو به رقم های 94-747 با نام نسب و شهر زیست یا نوحه زیست البته بفرستید. ما باشد مروتی به سیو ملکای زنگ میزنیم به سفر و جمع خون و امیدوارم که البته تلفنی خود را میبردارند زیرا که این مروتی به آخران است. اینک اگر اول جمع به فکرتا میبردارند
2: نبردارشتم
0: متاسفانه اینک نفری نوبتی را انتخاب میکنیم سفر و جمع خون به تلفنی ما جواب ندادند. کی می شود غالبی آخرانی ما از XL Energy Drink؟ این هم باشد سیفیدین و مونیسا از شهری دوشنبه. زنگ می زنیم با مونیسا بانو و با یک خبری خوش او را خورسند خواهیم کرد در این شامی جمعه. اصلا کایبای جان برای ایفیری ما نیز یک روزی بسیار خوب است. می دونم که آخری هفته در پیش دو روز استراحتی و حتی در این روز در شامی روزی جمعه وقتی که آدم یا انسان یک خبری خوش نود ولی
2: روحاتی هم بولیده میگذارد.
0: بله واقعا هم تباش دو برابر بولیده میشود. خورسندتر میشود. الو. السلام مونیسا بانو. من زلفیه با شما از رادیو زنگ میزنم.
3: وعلیکم السلام.
0: مونیسا بانو در پیش من قرار دارند دکای ولی جان نماینده شرکت XL Energy Drink و ما با شما زنگ زدیم در این شومی روزی جمعه تو که شما رو با یک خبری خوش خورسند سازیم. یکان تخمین دارین چی خبر باشد؟
3: میدانم گوش کردیم.
0: مورا طریق ایفیر تماشا دارید یا اینکه ما رو از رادیو گوش میکنید؟ بهترین باز ما هم شما رو مونیسا بانو تبریک میکنیم زیرا که شما صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردید. مبارک باشد. اینک مونیسا بانو خورسند هسته. تبتون چگونه است؟
3: بسیار
0: خورسند هسته. مونیسا بانو من در صدای شما یگان بلندی رو نشنیدم. کنی همون هیاهوی کنی همون خورسندی؟ مونیسا بانو بهتری مبارک باشه. بهتری از پس مونیسا بانو شما رو میفهمیم. امی توانید گوید که باری چندم از شما اشتراک چین اقدام استید؟ پیش هم یکان برد میکرده یا اینکه باری اول است؟
3: ها یا برگم برده بودم یا برگم پس
0: چونه دارد بودم اصلاستیم. سیم شد. باری سیم بهتری مونیسا بانو شما هم یک اشتراک چین فعال بوده چونه که ما فهمیدیم. بسیار خوب. پس منیسا بانو شما رو هم با این جشن در پیش ایستاده 35 سالگی استقلالیت دولتی مبارک گفته، با شما البته برای کار رو تمنا میکنیم. البته بعد از برنامه بعد از انجام برنامه با شما زنگ میزنن و میگن که از کجا میتوانید این تحفه خود رو به دست بیارید.
3: رحمت.
0: بار دیگر مبارک باشه.
3: رحمت شما
0: دام. تشکر زیاد. اینک مولاکای سی غالبی خود رو انتخاب کرده از XL Energy Drink و متاسفانه واقعی ولی جان ما خیر خوش میکنیم.
2: البته تو هفته آینده.
0: بله تو هفته آینده.
2: سر بلند خونه آباد باشید.
0: تشکر زیاد که با ما بودین. ما بوشدنی زمانی اکس رو دلنشین رو گوش میکنیم و بعد از چند لحظه دیگر باز برمیگردیم.

0: خود از نیترو رو. اینک دوستان نیترو انرژی رو خریده که از 3 سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی و پلی استیشن 5 رو برد کنید. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومانه نیترو نقطه تی جی با قید گیرید و اون رو طریق اسمس با نوشتن نام و نسب خود و شهر زیست به رقم 923-559-459-4 بفرستید. بار دیگر رقم ها رو تکرار میکنم 923-559-4. اقدام هر روز جمعه در رادیو ما از ساعت 9:30 برگزار میگردد. یک ظرفچه این یک امکانیت است. اون رو از دست ندهید. من دوستان با این زمان شروع میکنیم البته اقدام رو، اما پیش از اون که ما غالبان رو انتخاب کنیم میخواستیم یادآور شویم که آقای محمد که هر بار با ما اقدام رو میگذراند این زمان به سفری کوری به شهر زیبای خوجند رفته است. با آقای محمد برای کار موفقیت خواهانیم در البته در همه کارهایشون و امروز ما متاسفانه به او اقدام رو میگذرانیم. اینک ما غالب یکم رو انتخاب میکنیم از اقدام نیترو انرژی. کی میشود غالب یکمی ما این زمان خواهیم فهمید. اینک دوستان چون اینکه کمی پیشتر نیز گفته بودم اگر شما میخواید اشتراکچی این اقدامی ما گردید و صاحبی 1000 سومانی گردید میتوانید رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی گرفته در سومانه نیترو نقطه تی جی یا به رقم های 923-959-4 با نام و نسب و شهر زیست فرستید و شما متوریم تفتماتی علاقه اشتراکچی این اقدامی ما میگردید. از ما باشد علاقه غالب یکمی ما معلوم گردید. این باشد حیات و فریده از شهری دوشنبه. این زمان با فریده خان زنگ میزنیم البته و او را خرسند میسازیم زیرا که او صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردیده است. اینک دوستان با شما باشد گفتنی هستم که هر یکی شما امکانیت دارد که در این اقدام ما نیز صاحب تحفه های ارزشمند و اینک سرتیفیکاتی ما با مبلغ 1000 سومانی گردید. دوستان زنگ میزنیم با حیات و فریده و او رو با این خبر خوش خرسند میسوزیم. دوبار میشویم که هر نفری که در دریقی گنراتور تصادفی نماشا میبروید با او 3 مراتبه زنگ میزنیم و اگر طول این 3 مراتبه زنگ ما رو قبول نکردن ما مجبور میشیم نفری
1: نبوده.
0: الو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: فریده بانو من زلفیه هستم از رادیو با شما زنگ میزنم. یگون تخمین نداره چرا من با شما زنگ زده استودم؟
1: ما تماشا دارم شما را.
0: تماشا دارین؟ طریقی صفحه اینستاگرامی یا گوش میکنین مرو؟
1: نه تماشا دارم.
0: بهترین بهترین. فریده خون بسیار خوب است. نکش می توانید گوید که بوری اول شما اشتراکچی این اقدام ما هستید که پیش هم اشتراک میکردید؟
1: او هفته بریده بودم.
0: او هفته بهترین. اصلا دویم مراتبه است. دویم مراتبه. از که شده شما اشتراکچی این اقدام ما شدید؟
1: من نه همین 2-3 ماه 4 ماه شده.
0: بهترین علاقه دو مراتبه صاحب توفه شده. اینک پس این زمان من شما رو مبارک باد میگم زیرا که شما صاحب یک سرتیفیکات با مبلغ 1000 سومانی گردیدید. مبارک باشه دوستان.
1: رحمت.
0: فریده بانو بار دیگر مبارک میگویم با شما البته و بعد از انجام برنامه شما زنگ میزنم و میگویم که از کجا میتوانید این توفه خود رو به دست بیارید. بار دیگر مبارک باشد به شما. اینک شنوندگان عزیز و بینندگان که ما رو طریق صفحه اینستاگرامی تماشا دارن ما غالبی یکم رو انتخاب کردیم و میگذاریم به نفری نوبتی. اینک غالبی دومی ما نیز علاقه انتخاب شد. این زمان میفهمیم که کی هستند، از کدام شهر، از کدام نوحیه البته. و شادیزاده ایدیگول از شهر بختر زنگ میزنیم با ایدیگول و با یک خبری خوش، با یک تحفه، با سرتیفیکاتی با مبلغ 1000 سومانی او را در شوم جمعه البته خرسند میکنیم. بیاین دوستان این زمان زنگ میزنیم با ایدیگول و با کسانی که نیز نو با ما پیوست شدند یادآور میشوم که این هست اقدام ما از نیترو انرژی. اگر شما نیز میخواهید که اشتراکچی ما شوید میتوانید ظرفچه نیترو رو البته بخرید و در صفحه در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیرید و یا اون رو طریق اسمس با رقم های 923-959-4 با نام و نسب و شهر زیست روان کنید. ما باشد مراتبه یکم زنگ زدیم با ایدیگول جواب ندادم، مراتبه دویم زنگ میزنیم. زنگ رفت، علاقه یک نشونه خوب است.
1: الو لبه.
0: السلام علیکم جیگو، من زلفی از رادیو با شما زنگ میزنم.
1: و علیکم السلام. و علیکم، شما رو تماشا داریم.
0: تماشا داریم.
1: خدا نوبر همه کسا.
0: تشکر زیاد، شما چه حال هستین؟ تباتون چگونه است؟
1: الحمدلله، خدا را شکر.
0: بهترینی دیگو، معلومه شود که شما اشتراکچی چند وقت هستید که علاقه ما رو تماشا میکنید؟
1: باری اول است.
0: باری اول است؟ هفته پیش هنی؟ هفته پیش رمزی مفصر رو با قد گرفته بوده یعنی؟
1: بله.
0: شما اصلا باوری داشتید که صاحبی سیرتیفیکت میگردید یا اینکه نه؟
1: چه بگم؟ باوری داشتم اگه ما بود کدگی نبودم.
0: دیگول یعنی که شخصی خوششانس بودید، یکم بار اشتراک کردید و صاحبی سرتیفیکت شدید. من شما را از همین قلب تبریک میگویم و امیدوارم که شما اشتراک خود را باز هم ادامه میدید و که باز هم صاحبی سرتیفیکت زیادتر گردید. من شما مبارک میگویم زیرا که شما صاحبی یک سرتیفیکت با مبلغ 1000 تومانی گردید. مبارک باشد. ایدیگول باشما باشد، بعد از انجام این برنامه زنگ میزنن و میگن که از کجا میتوانید البته این سرتیفیکت خود رو به دست بیارید. بار دیگر مبارک باشد. اینک ما نفر آخران رو انتخاب میکنیم که صاحبی یک سرتیفیکت از نیترو میگردند و این زمان این نفر علاقه انتخاب گردید، نامشان رو میفهمیم که میباشند. باز حیات و فریده این زمان بر آمدند و فکرم نفر یکم حیات و فریده بودند. ما دوستان یادوار میشنیم که در یک روز در یک بازی ما به هر یک نفر که نامشان میبارد فقط یک بار توفه میدیم، یعنی که دو مرتبه نمیشود. از این سب نفر نوچه رو انتخاب کردیم، یوسوپوف مهروجدین از شهری بختر. بهترین از شهری بختر علاقه دو نفر صاحبی توفه شدند، صاحبی سرتیفیکت. یوسوپوف مهروجدین زنگ میزنیم این زمان و البته او رو تبریک خواهیم کرد. دوستان یادوار میشم که امروز سنه 4 سپتامبر سال 2026 علاقه یکی از فصلهای زیباترین سال هم آمد، این هم باشد تیرمای زرین. اما شما را به آغاز این فصل نو و البته به آغاز سال نوی خونیش تبریک میگویم. محض به نفرانی که ما را تماشا دارند، خوانندگان، دانشجویان، به شما مبارک باشد و در این سال نوی خونیش به شما موفقیت در همه کارهایتان را تمنا میکنم. دوستان اینک ما با یوسوپوف مهروجدین زنگ میزنیم، امیدوارم تلفنی خود رو بردار. السلام علیکم.
2: و علیکم سلام
0: مهروجدین، ما با شما از رادیو زنگ میزنیم، با فکرم پای بردید.
2: پای بردید، تماشو کسی
0: تماشو کده ایستدن. بیدرست مهروجدین، شما اشتراکشی چند وقته هستید؟ راستش رو گوید.
2: ممکن اینیت رو ممکن دیم بورید، با فکرم
0: دویم بور است. یکم ارکه اشتراک کرده بودید؟
2: سه موشید با فکرم.
0: چند بار صاحبی توفه شدید؟ چند بار صاحبی توفه شدید مروجدین؟
2: نینمی با فکرم یا دویم بور یا سیم بور.
0: بهترین مروجدین. پس امروز هم شما رو مبارک باد نگویم زیره که شما صاحبی سرتیفیکت با مبلغ 1000 تومانی گریدید. مبارک باشد.
2: رحمت کلو.
0: مهروجدین، خورسندی رو در صدای شما شنیده ایستادم. تباتون بولیده شد؟
2: خیلی زوری بد شد.
0: 1000 تومانی زوری بد شد. خیلی اگر مخفی نباشد این مبلغ رو با چی صرف میکنید؟ برای خودتان یکون چی با مزه میخرید یون که با گونجو سفر میکنید؟
2: نهیم از جمعه بود خیلی کردم خدمه شکر. خیر ابو خدمات بختش رسوند.
0: بله. اینکه این مبلغ رو باشد چی کار میکنید؟ گنجو سفر میکنید؟ همسر داره چه برای همسری خود توفه بخرید؟
2: نه دختر چه هم دامتون با مکتب رو برسود میکنه.
0: بهترین، میفهمیم برای سال نوی خونیش از این هم زیادتر در کار میشود.
2: بار دیگر
0: مبارک باشد مهروجدین، امیدوارم که البته ادامه میدهید اشتراک خود را. آقای محمد باشد با او سلام میگویم چون که در سفر کوری قرار دارند این زمان برای کار. بار دیگر امیدوارم که اشتراک میکنید و باز هم شما رو انتظار هستیم.
2: رحمت کنم.
0: تشکر زیاد، البته میرسیم سخنانتان را. اینک دوستان عزیز، ما لکای همه غالبان بازی خود از نیترو رو انتخاب کردیم و اینی زمان میگذاریم با بازی خود، با بازی سوال و جواب. اگر شما اینی زمان با ما زنگ زنید و با سوالی ما جوابی درست کردونید، میتوانید صاحبی 10 بسته نیترو انرژی درینک، یعنی که 10 ظرفچه نیترو رو به دست بیارید. دوستان رقم های ما 3 8 3 0 9 4 4، زنگ زنید و البته اشتراک کنید. ما شما را انتظار هستیم. اینک نفر یکم زنگ میزند. الو، الو،
3: سلام علیکم.
0: و علیکم برسلام. شما چی نام دارید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: نام من بوتین ای وحدت.
0: بهترین. شما شرط های بازی ما رو میدونید. اگر به سوال من جوابی درست کردونید، صاحبی 10 ظرفچه نیترو میگردید.
3: بله.
0: اینک گوش میکنیم. سوالی من سوالی منطقی میباشد. با دقت گوش کنید مرا. یک مرد هر روز با کار با لیفت می رود. صبح ها با لیفت پایان فرامده با آشیانه یکم می فراید تا که با کار رود. بگاه باشد با لیفت تنها تا آشیانه هفتم می براید و سه آشیانه دیگر رو پیاده می گذارد. اما وقت باران می برد او مستقیما تا آشیانه دهم می براید. سوال چرا؟ گوش کنید، این سوال منطقی هست. با دقت گوش کنید. یک مرد هست و این مرد هر روز با کار با لیفت می رود، یعنی که در خانه وی در آشیانه دهم قرار دارد. از آشیانه دهم تا آشیانه یکم با لیفت می فراید. اما بگاه باشد وقتی که از کار بر می گردد او با لیفت تنها تا آشیانه هفتم می براید و سه آشیانه دیگر را پیاده می رود. اما روزی که باران می بارد او مستقیما تا آشیانه دهم می براید، یعنی که با لیفت. سوال چرا فقط روزهای بارانی او با لیفت تا آشیانه دهم می رود و دیگر روزها فقط تا آشیانه هفتم؟ سوالی منطقی است.
3: وای وقتی دوم هفته تجای هفت آشیانه داره برای نمی
0: با جواب خود باوری دارید؟
3: بله بچه با باوری ندارم.
0: آخه وای از خونه وای خودی وای در آشیانه دهم هست.
3: وای لیفت همو کار چه پیاده می بروی دیگه چی کمه که لیفت شما هم هست.
0: یعنی که با جواب خود باوری دارید؟
3: بله.
0: تمام. اما متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکر باز روی زنگتان میدونیم باز هم با ما زنگ میزنید. اینک نفری نمبتی رو قبول نکنیم با ما زنگ میزنن. دوستان بارگر تکرار میکنم که رقم های ما 3 8 3 0 9 4. اینک نفری نمبتی. الو، السلام علیکم.
4: سلام.
0: نامش ما چی هست؟ شما از کجا با ما زنگ میزنید؟
4: ما از شهر گفتن نیلوفر هستم.
0: بهترین. نیلوفر بانو، شما شرط های بازی ما رو میدونید. اگر به سوال من جوابی درست دهید، صاحبی 10 ظرفچه نیترو میگردید. اینک سوال من رو با دقت گوش کنید، زیرا که سوال منطقی هست. اینک یک مرد هر روز با کار با لیفت می رود. صبح او با لیفت از آشیانه دهم به آشیانه یکم می فروید. بگاه باشد وقتی که از کار می بیاید با لیفت تنها تا آشیانه هفتم می براید و سه آشیانه دیگر را پیاده می رود. اما روزی که باران می برد او مستقیما تا آشیانه دهم می براید. چرا؟ با جواب خود باوری دارید؟
4: بله.
0: روزی که برو می برد پس چرا وای می تواند تا آشیانه دهم رود؟ روزی نه، من در نظر دارم که روزی که برو می برد وای می تواند مستقیما تا آشیانه دهم براید.
4: برای
0: که خطش خطش داره همین. بیاید پس ما جواب شما رو قبول میکنیم. باوری دارید با جواب خود اون رو دیگری وزن نمیکنید؟
4: نه
0: همین
4: جوابم.
0: بیاید اینک جواب شما جواب شما کاملا درست است. این مرد از سبب فقط آشیانه هفتم می رفت که قدش پست بوده است و روزهای باران و با چتر بود. عزیز صاحب میتوانید کتابشونه دهم بیرود. بار دیگر شما را مبارک میگویم، شما صاحب 10 ظرفچه نیترو گردیدید. تشکر ایزاد برای اشتراکتان.
4: رحمت، تشکر زیاد.
0: سلامت باشید. اینک باشد نفران نباتی رو قبول میکنیم. 38-30-944. اینک زنگ های شما رو انتظار هستیم. زنگ زدند.
5: السلام علیکم.
0: السلام علیکم. نام شما چی هست؟ از کجا با ما زنگ میزنید؟
5: بیبی مریم از شهری بختر.
0: بهترین. اینک شرط های باز بازی ما چون این است که اگر به سوال من جوابی درست کردانید، شما صاحبی 10 ظرفچه نیترو میکردید. تیار هستید؟
5: بله.
0: یادآور میشوم که سوال های امروزه ما سوال های منطقی می باشد. از این سبب کمی با دقت‌تر گوش کنید. اینک سوال ما چنین است. یک مرد به عکس نگاه کرده می گوید: من برادر و خواهر ندارم، اما پدر این آدم پسر پدر من است. آدمی که در عکس است اون نفر کیست؟ مایلش. یک مرد به عکس نگاه کرده می گوید: من برادر و خواهر ندارم. گوش کنید. من برادر و خواهر ندارم، اما پدر این آدم پسر پدر من است. پدر این آدم پسر پدر من است. آدمی که در عکس هست وای کیست؟
5: خودی من.
0: خودی من یعنی که خودی مرد هست؟
5: نه، عکس بچی نگاه میکنم با عکس.
0: بله، یک مرد به عکس نگاه کرده میگوید: من برادر و خواهر ندارم، اما پدر این آدم پسر پدر من است.
5: پدر این آدم پسر پدر من است؟
0: بله. اینک جواب شما؟ جواب شما چیه؟
5: پدر
0: این آدم پسر پدر من است. این سوال منطقی است. کمی تستر جواب شما را انتظار هستیم.
5: من برادر و خواهر ندارم،
0: اما پدر این آدم پسر پدر من است. جواب رو تیزتر گوید. ما سوال جواب شما رو انتظار هستیم.
5: عمقش میشه.
0: چی فکر دارید؟
5: پسر عمقش میشه.
0: پسر عمقش. جواب شما اینه که پسر عمقش است.
5: بله.
0: اینک ما جواب شما رو قبول میکنیم. اما متاسفانه جواب شما خطا است. تشکر زیاد که به ما زنگ زدید و اشتراک کردید. اینک ما زنگ های دیگر را قبول میکنیم. زنگ زنید 38-30-944. سوال را با شما تکرار میکنیم و البته کسی که صاحبی توفه میکردن نفره ای که به ما جواب درستید. الو، السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: نام شما چی است؟ از کجا با ما زنگ میزنید؟
6: شما در شما میرزا و شهر بختر.
0: بهترین. نک میرزا، سوال ما رو گوش کنید و اگر با جواب درست گردانید صاحبی 10 ظرفچه از نیترو میگردید. سوال سوالی منطقی هست. تیار هستید؟
6: بله.
0: اینا گوش کنید. یک مرد به عکس نگاه کرده میگوید: من برادر و خواهر ندارم، اما پدر این آدم پسر پدر من است. آدمی که در عکس هست وای کیست؟
6: وای مرد خودش.
0: مرد خودش. جواب شما اینه که مرد خودش هست.
6: بله.
0: جواب شما رو قبول میکنیم و جواب شما موتا.

0: پدر این آدم پسر پدر من است. یعنی که شما گفته استادید برادر خود را میگوید، جواب شما برادر است. خوش، جواب شما را قبول میکنیم. و جواب شما متاسفانه خطا است. اما تشکر که با ما زنگ زدید و اشتراک کردید. اینک دوستان ما زنگ های شما را انتظار هستیم. زنگ زنید 38 30 944. الو سلام علیکم، نام شما چی است؟ از کجا زنگ میزنید؟
1: ظفربک از شهر بوخته.
0: بهترین ظفربک. اینک سوال ما رو عینی زمان باز هم تکرار میکنم، اگر با اونجا بی درست گردانید صاحب 10 ظرفچای نیترو میکردید، تیار هستید؟ اینک یک مرد با عکس نگاه کرده میگوید من برادر و خواهر ندارم، اما پدر این آدم پسر پدر من است. آدمی که در عکس هست و کیست؟
1: خود همون مرد است.
0: باوری دارید؟
1: بله.
0: با جواب خود باوری دارید؟ بار دیگر میپرسم.
1: بله.
0: جواب شما رو قبول میکنیم و جواب شما متاسفانه جواب شما خطا است. تشکر که با ما زنگ زدید. اینک زنگ دیگر رو قبول میکنیم. السلام علیکم.
2: الو.
0: نام شما چی است؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: بختیار از دوشنبه.
0: بختیار از شهر دوشنبه. عینی زمان به فکرم با ما زنگ زده یا اینکه نه؟
2: نه.
0: مایلش قبول میکنیم سخنهای شما رو. اینک اگر حاضر با سوال ما جواب درست دهید صاحب 10 بسته نیترو میگید، 10 ظرف چای نیترو میگردید. سوال چونین است: یک مرد با عکس نگاه کرده میگوید من برادر و خواهر ندارم، اما پدر این آدم پسر پدر من است. آدمی که در عکس هست و کیست؟
2: عکس همو شخصی که روپروی عکس هست و آینه ده، همو عکس خودش
0: روپروی آدم، روبروی همون آدم، یعنی که در آینه نفری است که همون رو در نظر دارید.
2: همون مقصد روپروی آینه خودش رو میبیند، همون عکس رو در نظر دارد.
0: جواب شما رو قبول میکنیم و جواب شما متاسفانه جواب شما خطا است. و تشکر که با ما هم صحبت شدید و اشتراک کردید. دوستان عزیز، در اینجا ما اقدام رو با آخر میرسونیم، سوال جواب رو نیز با آخر میرسونیم. اما دوستان بیایید من جواب این چیستون رو انیقترش این سوال رو با شما میدیهم، تو که اگر در دیگر جواب شما سوال دادن شما جواب اون رو بدونید. بار دیگر تکرار میکنم که سوال چنین بود: یک مرد با عکس نگاه کرده میگوید من برادر و خواهر ندارم، اما پدر این آدم پسر پدر من است. آدمی که در عکس هست و کیست؟ چون که او برادر و خواهر ندارد، در عکس پسر خودش هست. چون که میگوید پدر این آدم پسر پدر من است، در عکس پسر خودش هست. دوستان بار دیگر تشکر زیاد که امروز با ما بودید. با غالبان بار دیگر مبارک میگویم، زیرا که

0: دوستت ندارم را.
1: رولر استحصال کننده موفقی در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: تنسی سنانی Asia Plus.

0: تخفیف.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنان برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علاوه بخشیده می‌شوند. رقم باز هم تاثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلس.

0: соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Гулизор худ ба худ дубайти зерин ро бо овози паст замзама кард. ستاره در هوا کبکی زرین است، خودم انگشتر و یارم نگین است. الها تو نگینم را نگه دار که یاری اول و آخیر همین است. ریزا هم گویا در جوابی و این دوبیتی را به هماهنگ ترنم کرد. نگار نازنین من اهل دردم، سرم را گر برند است و نگردم. سرم را گر برند با خنجری تیز، بخون جولان کنم، گردی تو گردم. تو بایتی بسیار میدونی ریزا؟ پرسید گلیزار. بسیار نه، گفت ریزا. احتمال تو از من بسیار تر دانی. میدونم که با تو بای میدهم. خیر مایلش، تو سر کن. باید برکی آنها عبارت بود از این که بایت را کی بسیار تر میداند. گلیزار فکر کرده استاده این مصرعها را خواند. سه برگه بگفت در زمین سبز منم، بنفشه بگفت جوانی پرغم زمنم، صد برگ بگفت تو لافی بیهوده مزن، تاج سری عاشقان سرگشته منم. ریزا در جواب این دو بیت را به خاطر آورد. روزگارم را سیاه کردی و میگویی شب است، لرزه بر جانم افکندی و میگویی تب است، استخوانم سوختی خاکسترم دادی به باد، خاک عالم بر سرم ریزد تو میگویی کم است. گلیزار، ای قلندر بچه اینجا از کجا افتاده ای؟ یا مگر سرگشته ای در ملک ما افتاده ای؟ بلبلی بی خانمان آشیان گم کرده ای؟ اندلی بی نوا اینجا چرا افتاده ای؟ ریزا در جواب، هیچ کس در عاشقی مانند من بیمار نیست، سوزیش در سینه دارم طاقتی گفتار نیست. مردمان گویند آن گل خیمه در صحرا زده است، آن گلی رو دوست می دارم که در کوهسار نیست. تو بایتی بسیار می دانسته، من شهرم را به تو دادم. گویان گلیزار خوشحالانه خندیده بازی را بس کرده فرامدنی شد. ریزا باشد خود را از شاخ درخت بروی سبزه پرتافت. گلیزار با تنه درخت غیجیده فرامدن لازم بود. ایست نه غیج، کرتت رو می درانی، گفته او را با تکیه کنندن پایش با دو کفی دست او به زمین فراورد. بعد دو روز ملاقات تنها به تنها، با دهگویی، ایثار محبت دلدادگان در چارمغز دیگر تکرار یافت. ریزا محبوبه خود را وقتی از درخت فراوردن در آغوش گرفته از رخسارش بوسید، بیخبر از آن که قاسم در باغ پیدا شده بود و آنها را میدید. آی بنموس ها، این چی نغمه؟ مردک استکی تاک و سوی آنها قدم زده فریاد کشید. گلیزار با شنیدن آواز امکش گریخته از باغ به در رفت. ریزا ایستاد. پدر لعنت شوم، ولد زینا. قاسم دست در دست به وی حمله کرد. او چنان دشنامهای قبیحی به زبان راند که با مقال خلق پادشاه را از اسب پیاده می کند. ریزا را به زدن با دست جرأت نکرد، اما یک دو مشت به سرش فراورد. ریزا دم نزد، مقابلیت نکرد، خاموشانه و سرخم از باغ برآمده رفت. وی به بالای تلی شنگ که باغی واسه در پایه آن واقع بود برآمده ساعت نشست. آزرده خاطر و غمگین بود. قاسم البته به مادر گلیزار خبر خواهد کشید. بعد از آن واسه هم از سفر برگشته از واقع آگاه خواهد شد. ریزا این را فکر میکرد و از خجالت اعضای بدنش را عرقی سرد زیر میکرد. چون از خودش رنجیدنی واسه و نارگل را با وی لعنت خواندنی آنها را به پیش نظرش می آورد، نفس در گلویش می پیچید. آخر از روی عقیده و اخلاق مردم، عشق ورزیدن، چشم علا کردن به دختر کسی که تو را به درگاهش گرفته همچون پسر خودش تربیه می کند، ناکسی و کورنمکی حساب می یابد. به خانه گلیزارینا برگشتن را ریزا تماما ناممکن دانسته به خیالش هم نمی آورد. اما خیالی که دل او را از همه دردناکتر می خراشید این بود که از باعث او گلیزار را در خانه کاهش خواهند کرد. وی با تنی گران و سری تفسان برخواسته آهسته آهسته قدم پرتفته روان شد. با کجا می رود خودش هم نمی دانست. قاسم خودی همان بیگاه واقعی تگی چارمغز را با مخابات و کنایه های تلخ به انارگل نقل کرد. دختره دست و پنهانی عاشق و معشوقی کینغالبازی کرده گشت از که تنه زد مردک، یا بلکه خودت به کینغالبازی او رخصت داده باشی. آن ادیری شوم را داماد میگیری مگر؟ این گفتگو در ایوان میگذشت. گلیزار در درون خانه گیریان نشسته بود، سخنان یمکش را میشنید. خود را مثل کسی که به سرش یک ستیل آبی خنک ریخته باشند حس میکرد. انارگل به دلش از گلیزار خفه شد، اما به هر حال دخترش برایش عزیزتر از آن بود که وی را در پیش یمکی بتمیزش کاهش کند یا خجالت دهد. با تو گپ یاف شد، خرسند شو، گفته انارگل دمی قاسم را گرداند. با بام برآمده کرنایمان جار زن، چی شد است آخر؟ اینها حالا بچه‌اند، احتمال شوخی و بازی کرده باشند. تو در او عیب گرفتی، شرم نمیداری که در شأن برادرزادت همین خیل گپ های بیمزه میزنی؟ من دخترم را از تو بهتر میشناسم، وای از آن دخترانی نیست که تو گمان کرده ای. کار عیب چی ناعیب چی خودش نغز میداند. من خودم با وای گپ میزنم، تو به این کار قطع نشو، نه خدا که پیش قاشق شدن به تو نمیزیبد. انارگل با پرسش شوهرش جواب داد و باز علاوه کرد که من پیشتر هم پی برده بودم که ریزو با دخترمون معقول است. گلیزار و روبینت سرخ و سفید میشد، دست و پا گم میکرد. آخر دختر قدرس با ریزو بر این جوانی به نظر نمایان در یک حولی باشند، هر روز با هم وخورند، عاقبتش چی میشد؟ من نمیدونستم که چیکار کنم. راستش را گویم من از رفتن ریزو خفه نشدم، هرچند که وای بچه کارکن با غیرت دستیار خوب بود. هر طوری که باشد نبودنش بهتر است، دهان مردم را بسته نمی شود، آنها گپ می کنند. واسه به اندیشه رفت و دم نزد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکوردهای اقلیمی کایهو تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: ببین بشنو و بیرقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اشکال اسخطا اونلاین.
5: رادیو آسیا پلاس.

аксессуар رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. پنج

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон.
2: 87/7.
3: این طبقی معلوماتی اخیرین جهانی حیثه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65 از 14 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده ساله جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکونه و صمیمانه. Азия плюс.

اسب بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: سوبراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: بگیر.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فورم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلاس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا
5: آنلاین. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
2: همگی یک سرود به طوری غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یپلوس.

0: гардид.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئد بیشتر است.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия плюс.